0: como moi acaída para a xente máis pequena. E a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito tanto, bueno, pues, ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
1: Sí, contanos como é eso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
0: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo, van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo ou vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseño que gran diseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD, entonces aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais, pois cantando con eles, pois a verdade que é moi atractivo visualmente.
1: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado por certo por Calandraca, se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar ao noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
0: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que, pues, que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que sexa por moitos anos.
1: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime ao meu compañero Darío que tenga preparada e que esta.

0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo, eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, Bueno, estes días, porque hoxe xustamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois

0: animal. Son animal, animal, son. Son animal, animal.
1: La verdad es que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia es importante, ¿eh? Tenemos aquí absolutamente todas esas datas de concertos, de contacontos, de participación no atlántica. Pues fíjense, se aleva unha boa trayectoria, ¿eh? Se estivo en moitísimos sitios, sobre todo en este mes. Pero ainda queda algún, queda allí Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, ¿eh?
2: Sí, a verdade é que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
1: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
2: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mesmo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
1: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
2: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo, que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
1: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que é estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
2: Claro, é que hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a cuidalo xa dende ben pequeniños.
1: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
2: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, é dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, o que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un poquinho de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
1: Estupendo, demais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
2: Sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis, son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pues, cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
1: E como levaches esos ensaios estes días de 38-39 graos?
2: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle de o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai un árbore, unha carballeira ou hai pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
2: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él tamén está, esa topa estupendamente ben, porque participa moitísimas campañas de animación a lectura, así que en unha biblioteca pues se poden vostedes imaginar como está en su salsa, e moitas cousas máis, que ao longo da mañán iremos contándolles a todos vostedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevín-Cabeiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Vos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por lo del horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema de las treboadas, las tormentas aquí en la montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizás, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sexa xa parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca, pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas que son patrimonio de Galicia e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia lo avala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non, é un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida con esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A hoja limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trevinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo o que levamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima e tamén ese contacto coa natureza que o clube cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada e con numerosas situacións que se viven en Pena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega con pues, peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, e ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Pena Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio, Pena Trevinca e un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, ya digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estes 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente. Somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a ese montañismo clásico, montañismo de toda a vida, ese que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría a la habitación, pero me parece un pouco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Então o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad sí. para nos, como animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello sí. que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay ese interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a Xénteca Cuida, como este club, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa na senda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese día internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese día da montaña galega e que se xa parque natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Un aperta enorme, gracias, buen día.
1: Un aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar, seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e as que se basea tamén a obra, e entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi mi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É que dela. Agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no, e emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pues, na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no povo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres postureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo con que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pois en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Se me pon a pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho, ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso hai teño, un... se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que ti queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as... para as prostitutas de Vigo, da Rúa sí. do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando... pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, en a Cañiza, e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non, que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non, veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ¡ah!, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: Oxalá que non. Eu espero que non, e creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pois pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglar,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, é unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubert, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha Agulla de Prata,
0: sí,
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: No, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente. Gracias a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Son las 8:08. Seven Res está con nosotros, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: La verdad es que terrible todo lo que estamos sabiendo de Venezuela en estas últimas horas. Decía una amiga estos días, que venezolana, que tenga sensación de que no pueden pasar más cosas, que no sé, un país que como un ataque sí. Continuado por todas partes, y ahora sí. Esto.
1: Sí, certamente, certamente. Eu esperei que pasaran unhas horas para contactar coa familia Dalá, e, bueno, por sorte están todos ben, pero é que, ademais, é como que máis medo dá. É dicir, de todo o que pode pasar coa natureza, en fin, isto sempre é o que máis medo dá. Bueno, os tsunamis, pero aquí parece que... É dicir, que son cousas que, ainda que sabemos moito, están controlados, sabemos por que se provocan, están definidas en zonas sísmicas, hay prevención, digamos, hay sistemas de detección precoz, se conoce perfectamente cómo funcionan las placas, pero sus efectos son tan devastadores y tan inesperados y cogen a todo el mundo siempre tan sin contar, ¿no? De hecho, todavía las imágenes, estamos celebrando a tamborrado de San Juan, en La Guaira. En fin, todo eso fue no... como moi terrible, e logo parece, según acabo de escutar, que hai moita, bueno, que era previsible polas imaxes, ¿no? Que hai moitas persoas desaparecidas, ¿no?
0: Sí.
1: E, polo tanto, que o número de fallecidos pode medrar considerablemente, sí, sí.
0: No,
1: e a verdade é que, no, é que ten razón o que dí a túa amiga, é dicir, cando vimos todo o mundo dixo, pero tamén isto,
0: claro.
1: Tamén isto que pasa a Venezuela.
0: Claro. No, como te decías, porque sabemos onde están as placas, sabemos o momento que se produce, pero que se produza isto que xa se coñece agora cando empezamos todos cos términos técnicos, o que se chama ese doblete sísmico que contaban estes días, que bueno, contaba onte algún experto, que este movimento como tal, bueno, pois é algo que libera enerxía acumulada durante máis de un século, e que é algo similar ao que ocorreu no século XVIII en Lisboa.
1: Ajá. Claro, que de feito, ao parecer, facía Venezuela unha zona sísmica.
0: Sí, sí.
1: Pero esa é outra parte, digamos, do asunto.

0: Ten razón o que di a tua amiga, é dicir, cando o vimos todo o mundo dixo, pero tamén isto,
1: claro.
0: Tamén isto que pasa a Venezuela.
1: Claro. No, e como ti decías, porque sabemos onde están as placas, sabemos o momento que se produce, pero que se produza isto, isto que xa se coñece agora cando empezamos todos cos términos técnicos, o que se chama ese doblete sísmico que contaban estes días, que bueno, contaba onte algún experto, que este movimento como tal, bueno, pois é algo que libera enerxía acumulada durante máis de un século e que é algo similar ao que ocorreu no século XVIII en Lisboa.
0: Ajá. Claro, que de feito, ao parecer, facía Venezuela unha zona sísmica.
1: Sí, sí.
0: Pero esa é outra parte, digamos, do asunto. A diferencia de onde hai sismos adoito, como Xapón ou outros territorios que están aí, digamos, están adaptados ás construccións e, polo tanto, hai unhas normativas moi específicas, cada vez máis, hai máis capacidade, precisamente, de evitar que xeneren graves danos. En Venezuela, pues, creo que facía máis de un século que non se producía un sismo parecido. E, polo tanto, é moito máis, hai menos capacidade de prevención e menos normativa para facelo tamén, ¿no? Co cal, claro, esos edificios que víamos como si foran de cartón, ¿no? Plegados absolutamente, ou de plastilina. Sin unha cousa tremenda, como outros que houve, como aquel de México, como de Perú, que corresponden con parecidas zonas sísmicas, ¿no? En fin, confiemos en que os rescates que están en marcha se produzan e tamén aí hai moita tecnoloxía nova e moita capacidade para conseguir o que antes non se conseguía, ¿no? Porque antes había que utilizar as mans e pouco máis. E neste momento hai moito, moito coñecemento tamén para poder recuperar persoas, ¿no? en tempo récord, porque canto máis tempo pasa, pois peor.
1: Claro. Pues esperemos que a xuda chegue rápido, porque máis se dá esa paradoxia de que Venezuela está agora mesmo nesta especie, non sabemos moi ben como chamalo, con este goberno interino, con esa protección por parte de Estados Unidos, que onte xa anunciaba a xuda, bueno, iba a enviar a xuda, pero claro, a situación é moi interna, institucional, é máis complexa,
0: sí, sí,
1: todavía,
0: sí, sí.
1: Fai máis complicado todo, probablemente.
0: Sí, sí, e ademais hai desconfianza, e hai falta de legitimidade, e hai conflicto interno. Bueno, todo isto pode empeorar ou toda esta desgracia pode axudar a curar feridas tamén. Xa veremos o resultado que ten, ¿no? Porque de verdade que a necesidade de unirse nas desgracias e de botar unha man, pois ao final é un elemento humano de que xenera unidade, ¿no? Comunidade.
1: Uh-huh.
0: Pero xa veremos a onde leva todo isto, ¿no?
1: Bueno, veremos onde leva todo isto, que esperamos é que se recupere, pois, a maior número de persoas posible e que vaya chegando axuda a todas aquelas persoas que precisan. En fin, máis algo...
0: Sí. ¿Mm? En eso confiamos,
1: sí,
0: en eso confiamos.
1: A verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, máis alo de eso, hoxe tiñamos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que, bueno, pois traballadese moito nese Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
0: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, Para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí ya chamamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuveron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto con garantías judiciais, e despois, no século XVIII, toda francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, chegar á propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu e voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos.

0: digo que, ainda que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble páxina de María Cerdán estaba moi ben. Falou conmigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos máis colegas que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que, xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son nos do grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pues fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, ¿no? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo e a pequena propiedade, que son dúas cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas, sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E eso, sumado a unha evolución social onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir, os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia nosa é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero deu moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero sí en moitas.
1: Pero casi.
0: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado de esa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que é a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, e se esa exhibición procaz de riqueza de en exceso é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. Así foi o que me dixo José Fontana cando a viu. Ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente. Porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.750.000 propietarios ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados á altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
1: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos o tempo, verdad?
0: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pois eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa iso, pero naquel momento sí. E a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. e houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Porque, claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixen feudal, onde uns tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos estuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crisis financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidad. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos pero e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro, ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades, e naquel tempo do fascismo buscou legitimidade pois, na masa campesina, e a forma de buscarla era pois, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición, o sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pois este foi un termo medio, que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, e tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante, pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dice Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citar o meu último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, sino justamente o proceso último, non?
1: Pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente... Además,
0: queda moi feo,
1: Queda non queda feo, porque eu quería falar desto. Pero cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
0: Moi ben. Bueno, pois pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen... As memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria. E non necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque eso conleva unha responsabilidade. E nós non a temos porque non pelexamos por ela, ni na compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse de parte normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permítello. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra, ¿no? Pero, en fin, non temos por que entenderlo así.
1: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, é unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da, da súa bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Incide en que o voto en contra do PP do día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional pero ante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto que foi o día no que seu pai foi asesinado como día da Galiza Mártir pois o que fai de algún xeito bueno, pois ir en contra do que la pensa, do que la sente e por eso non estivo nesa inauguración que por certo onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitud de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
0: Hombre, que non é unha cuestión de cortesía. E é unha cuestión de respeto o que hai que darlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía de esto, acabo de escucharche, pero eu estaba con Amalia Bóveda e coa familia e con Valentín, o seu fillo, a primeira vez que chegou este cadro a Galicia. E aquel día, bueno, había, eu creo que se a familia estuvo disgustada porque e isto seguramente non o vino comunicado, pero digo eu, a familia e todos os que estábamos ali. Porque o discurso que deu, Feijóo, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titúlase a derradeira elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado nun sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo. E ninguén fixo nada, e ninguén os matou. E iso, bueno, sin traballar con a memoria co pasado incómodo, é incómodo. E hai que reconocelo, e iso é o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
1: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
0: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos. Porque aquello non tiña, aquello era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a da filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso é moi sutil e é moi complicado, pero ao final, sí. En todo caso, que dio comunicado é o que hai que atar. E sinto moito por Rafa Domínguez, que non teño o prazer de conocer, pero o que me parece descortés é a súa actitude. Un poquinho máis de comprensión con unha víctima que ao final ou coa filla dunha víctima, polo menos, o sea, entender as súas razóns ou preguntarlle as súas razóns,
1: en vez de que igual as veces é mellor non contestar.
0: No, o que pasa é que eu creo, claro, efectivamente, que necesidade tiña. Claro, o que pasa é que cando alguén quere salirse coa súa e para iso le dan o cadro alí, pois quere salirse coa súa. E Bóveda en Pontevedra é moi importante. É tan importante que a primeira manifestación que houve en democracia, aínda non en democracia, a primeira manifestación importante para legal que houve en Pontevedra no ano 76 foi o 17 de agosto. Ou foi arredor, en todo caso, da morte de Bob. Carai, eso algo quere decir. Eso algo significa na memoria de Pontevedra. De Pontevedra como cidade. E aí hai unha ferida moi potente. E esa ferida cúrase, non se abre. E isto eu creo que está detrás. E logo, cando digo que o Partido Popular a veces quere pesas, a 5 pesetas, claro, eu remítome ao que di ela ou a familia no, na nota. O sea, en Teruel, acaban de anular o desenvolvemento e a creación do Museo da Batalla de Teruel. Un museo que fan dúas persoas que o coñezo ben, dous historiadores, doutores, que publicaron e son reconhecidos internacionalmente, e que se chaman José Luis Ledesma e Carlos Gil Andrés. E o pacto con Vox leva a que anulen esa construcción da historia en términos profesionais. Non é unha cuestión de memoria ou de memoria de víctimas, non, non. É o recordo da batalla de Teruel. Desde o punto de vista profesional, como é en calquera país europeo, e xente de talla internacional. Pero non só paran o asunto, sino que os denigran e os critican como se foran manipuladores da historia. E isto non se pode consentir. E aquí non chegou, e esperemos que non chegue, pero o que fai Amalia Bóveda, creo que ten que ver con isto, claro. Que, non me pidan que vaya ali a sonrir, porque eu significo algo. Eu son a que significo algo. Vostedes non significan nada neste asunto. E entón o acto perde significado. Hai xente que non entende, eh? Eu incluso vin algún a persona, en fin, en X que leva todo isto a terreno personal. Isto non ten nada que ver coas cuestións personales. Non é un problema nin de cortesía, nin de urbanidade, nin de educación, nin de farrapos de gaita. É un problema político e de memoria. E de sentimentos e de víctimas. E de manipulación ou de intentos. E entón, bueno, pois... claro, porque aquí observamos manipulación, precisamente pola resposta que era mellor que non dera o vicepresidente da Deputación, porque aí é onde se ve a pretensión. Se non dixera nada, non se vía, pero agora ves.
1: Por eso dicimos que ás veces é mellor calar. Moito mellor. Bueno, deixámolo aí. Falamos do himno a próxima semana. Deixo anotado aquí o tema dos erros na letra do himno galego, esa petición que fai a Real Academia Galega de que se corrixe, e o Partido Popular que pregunta se realmente existe, bueno, o que preguntou, a ver, é acaído tamén, se realmente hai unha demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega. Pero bueno, en fin.
0: Moi boa pregunta en todo caso tamén.
1: De todo isto falamos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar con nos, Lourenzo.
0: Boa fin de semana e feliz centenario da redención foral.
1: Feliz centenario. 8:32 minutos, falamos o xe fala de Venezuela, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Santía. Dos tremendos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sembrado el terror, la muerte y el dolor en un amplio territorio venezolano comprendido entre el estado de Carabobo y las ciudades de Caracas y La Guaira. La información de urgencia acumulada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos adelanta daños muy catastróficos en muertos, infraestructuras de la comunicación y la energía y en viviendas e instalaciones industriales, complicando hasta niveles dramáticos la precaria situación de un rico país que tras 20 años de dictadura y desgobierno había alcanzado alarmantes niveles de pobreza, desempleo e inseguridad. Consciente de la tragedia acumulada que vive un país tan debilitado por su errática política, la presidenta actualmente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha aportado los graves pronósticos sobre víctimas que pueden derivarse de este desastre natural. Cada vez que suceden estas tragedias, que son frecuentes en el mundo, aunque están bastante concentradas en áreas geológicas muy específicas, se generan tres tipos de noticias. Primero, las científicas, que dan los datos y situación y las características de los movimientos sísmicos y fundamentan los primeros cálculos de la destrucción y el dolor que generan los terremotos y la programación inmediata de los rescates y las reconstrucciones más urgentes. La segunda son las periodísticas, que suelen arrastrar la tragedia hacia los terrenos del morbo y la espectacularidad que son inherentes a las grandes tragedias. Y la tercera son los comentarios de la gente, de muchísima gente, que suelen incidir sobre los aspectos humanos e históricos que subrayan la coincidencia de las catástrofes con zonas o países muy empobrecidos y debilitados por la carencia de infraestructuras sanitarias, asistenciales, de orden público, de ahorro familiar y de tantos servicios públicos de muy diferente orden que aumentan y prolongan la gravedad de la tragedia hasta convertirla en una plaga más parecida a un castigo divino que un fracaso humano que podría ser mejor gestionado. Así lo verá el pueblo en una secuencia que pasa de la decadencia de la democracia a la dictadura chavista, de la dictadura chavista a la caída de Maduro y al intervencionismo americano, de la incertidumbre al terremoto y del terremoto al largo olvido de un problema del que nadie parece ser responsable. Y por si algo faltaba, veremos otra vez cómo los equipos internacionales de rescate tardan 3 días en llegar al lugar de la tragedia. Y, lejos de satisfacernos con la eficacia de sus rescates, suelen quedarse en exhibiciones de rescates imposibles, de los que siempre sale una niña con una muñeca en brazos que llevaba 8 días bajo los escombros. Por eso debemos extremar nuestra simpatía con un país tan nuestro y tan querido, que desde hace un par de décadas no gana para disgustos. Una idea que rebaja nuestros males de España de fácil solución y nos invita a pasar un fin de semana compasivo y solidario con los venezolanos de aquí y de allá.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Agita Águeda 2026, del 4 al 26 de julio. 23 días con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Águeda, Portugal. La entrada es gratuita.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Halis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
10: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a ver o Rilo, a verdade. Vero, bons días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, Quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Sí, non son momento de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto, pero que tal se ve así a xenda veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido.

0: vitamina, ¿sabes? Pues ser una especie de convidado vitamina. Algo así, ¿eh? Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, ¿non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pues sí que eres previsora, ¿eh? Quedamos as 9:10, que son agora.
1: Sí, no son moito de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ay, bueno. Pero que tal se plantexa, porque claro, convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos de esto, por suposto, pero que tal se ve así a xenda veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido e tamén pois con traballo por diante. A verdade que estou agradecida e non podo pedir nin máis nin menos tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: E é necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa, pero xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de, bueno, de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. Unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer á boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí, sí. Pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo como... pues moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois sí, xa tivéramos unha experiencia previa con unha proposta de Ibar de Diván, donde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicíamos, nos, esto é terapia, ¿eh? Con esto non te tenes que pagar terapia, que con un par de bolos o mes está todo solucionado. E tempo despois, pues tiñamos esa, bueno, ahí esa añoranza, e dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pues, en Santiago, e decidimos aí, pois bueno, pois volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido ao voso, non? Sodes aí un punto vermello dentro da programación.
1: Si, sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero si, sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non, da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, eu en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, alguna historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional. Ángeles tamén vai misturando, mete un pétame un pouquiño en algunhas partes do monólogo. Bom, pois é así un disfrute colectivo, non, de todo o que nos contaron e tamén de todo que non nos contaron, non, tamén de todo que se calou.
0: Sí, verdade, porque eso, hai cousas que son difíciles de esquecer, e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
1: Pois sí, sí, sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei até que punto ficcionada, de varias experiencias, pois, bueno, que teñe que encaixan moi ben. Sí, sí, sí. De logo que sí.
0: O sea, que te dá risa a ti tamén, non?
1: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena.
0: Claro, que bobén,
1: para
0: claro.
1: Para ser tamén parte do público, non? E xa xuntámonos un poquinho antes e, mira, eu quería hoxe probar isto, hoxe vou sorprender con algo. E somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento.

0: Estupenda jornada, ¿verdad? Con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de Obolo en Ourense. Justamente, un dos sectores clave a castaña y otro dos sectores clave son las vides. Claro, como no se van a hacer, pues jornadas, untanzas para seguir promocionando, haciendo cosas que sean interesantes para este punto de do mapa, que tenga un producto de calidad que justamente es lo que quieren empurrar. Miguel Ángel García Fariña, o alcalde de Obolo, ¿qué tal? Buen día, alcalde.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿qué tal resultó esa primera jornada, David? Da castaño, pues, claro.
1: Pues resultó, sí, fue muy interesante, tuvimos bastante asistencia a esta primera jornada, estamos muy contentos.
0: Sí, un punto de referencia importante para el desenvolvimiento de este territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de producto primario. Claro, pues es muy importante tener este tipo de jornadas para ver cómo podemos potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas, todos los sectores, después de las mesas de diálogo en cómo vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se faló pues precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, os ser produtos da terra, pues teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata contas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cuota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería, e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, darse todo tipo de produtos no noso concello.
0: Para pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do justamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o concello do Obolo.
1: Por de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a vistille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero casi non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como

0: de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a unhos produtos que nos acabaran con estas pragas.
1: En torno a vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, castaña, pues un punto muy delicado, ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén, o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola, tamén afecta a vide, non? A mesma situación, recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
0: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que é un plus económico ao cabo do ano. E claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía nesta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba e encima son ocasión non perigo.
1: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
0: Moitas gracias.
1: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Benres 26 de xuño. Facémolo con, bueno, ahora vemos algo de sol, pero con ceos cubertos. Chovía con certa intensidade en estas primeiras horas desta xornada. Moito nos tememos que a auga vai nos acompañar durante gran parte deste Benres. En calquera caso, como cada día, pasaremos por Meteo Galicia para saber que tempo nos queda para o que resta desta xornada. Tamén lle botaremos unha ollada a meteoroloxía de cara a fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños un venres máis botándolle unha ollada á axenda da fin de semana, unha axenda que nos ofrece a Clínica Dental Alberto Romero.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Toca
1: que repasar algunas das citas que temos por diante, comezando por hoxe mesmo. Por exemplo, en Lires, noite meija no merendeiro con queimadas, sardiñas, actuación de Pedras Miúdas e foliada. Na Ponte do Porto comezan os festexos por San Pedro cunha sardiñada e con música a cargo do dúo La Fábula e DJ Safe. En Cundins, Cabana, 4 xornadas de celebracións que veñen por diante. Hoxe temos sesión vermú con disco móvil Impacto e verbena co Orquestra Solara. No Couto, derradeira presentación do libro Cociña do Mar a 8 con peche a cargo de Sara Varela e Sindo de Matío. En Corcubión, presentacións individualizadas de 6 a 8 da tarde en torno á exposición Salón 2050 que a fotógrafa Rebeca Ayala ten na Casa da Cultura. Esta fin de semana hai dúas citas que sobresalen. Por exemplo, temos o Fisterra Experience, que comeza precisamente hoxe, ca actuación de Adaran Ridman, Camaño e Ameixeiras e Quique Varela. Será ás 9 da noite no escenario Xacobeo. Para mañá, no escenario Xacobeo, tamén no mismo escenario, na Rúa da Foliada, ás 12 do mediodía, Obradoiro de Armónicas con Marcos Moll, a 1 da tarde, xogos tradicionais con Sororas.com. Gal, temos tapas Fisterra de autor, cos cociñeiros Brais Pichel e Noela Torres, e sesión de Panco DJ. Teremos música a bordo ás 5:30 con Mr. Cool, en Vela Fisterra, ás 7:30, recital poético e presentación de Ronsel de Marcos Coll, con Rosalía Fernández Rial, no escenario Xacobeo a partir das 9, na Rúa da Foliada. Actuacións de Catuxa Salón, de Pedro, Hailen, DJ Panco. E todo isto rematará o domingo con música a bordo, con Marcos Coll e Javier Turnes, e no semáforo de Fisterra a partir da 1, Jam Session 10º aniversario con Marcos Coll, Javier Turnes e Nico Rodríguez. O Fisterra Experience, que será hoxe protagonista no Voces de Bergantiños. Hoxe falaremos con Rosalía Fernández.

En Carballo continúan as festas do San Xoán. Hoxe día importante con varias actuacións. Concerto de Tito Ramírez na Praza do Concello ás 9:30. Despois, no mismo lugar, concerto de Joe Crepúsculo. E ás 12:30, concerto de Nove Louro. A partir da 1:30 na zona de Rego da Balsa, verbena co grupo Ráfaga. Para mañá sábado, Festival Rocking, dende a 1 do mediodía, ca sesión Bermú con Stomping Riffraffs de Mean Devils. A partir das 8 haberá Mostra de Habaneras, Coro de Oleiros, Coral Polifónica San Lorenzo de Belesar e a Coral Polifónica de Bergantiños. Continuará o Rocking a partir das 9 con Menta, Charlie Tiburona e León Benavente na Praza do Concello. O domingo pecharánse as festas do San Xoán ca Festa do Bosque, sesión Bermú con Laura Añón, concurso de sobremesas, xogos populares, campeonato mundial de baixada de aguas doces de barcos de papel, animación musical a cargo de DJ David, e a partir das 12 da noite, fogos de artificio.

0: Hoxe tamén serán en parte protagonistas as festas do San Xoán Carballés. Falaremos con Daniel Barreiro sobre o cartel deste ano do Festival Rocking, que terá lugar mañá. Parte da axenda de cara a esta fin de semana, unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12:08 minutos do mediodía, repasada a axenda de cara a esta fin de semana, toca repasar algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 26 de xuño.

O turismo náutico mellora números e proxecta medrar durante o verán en Muxía. Esperan que non haxa ataques de orcas. Recollen máis de 1.200 recursos contra o Plan Mineiro ENZAS. A iniciativa partiu do Concello e a entidade A Fonte de Fornelos. A rotura da fosa séptica é a causa do peche dos baños da praia de Balarés. A Deputación anúnciase os portátiles mentres non chegue o arranxo.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 26 de xuño son as 12:09 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Falamos de turismo náutico, que a chegada do verán este turismo tamén o turismo tamén mira cara a este sector. Non é precisamente un sector que atraia masas, pero eso sí, aporta centenares de embarcacións de medio mundo que recalan sobre todo nos portos deportivos de Camariñas e Muxía, ademais dos habituais fondeos en rías ensenadas que ofrecen tranquilidade e abrigo. A vista dos datos que se van manexando, as expectativas son boas ao Club Náutico de Camariñas. De momento, estes días de finais de xuño chegan xa mellores datos que o ano pasado. En Muxía os números tamén son bons, cada vez hai máis barcos, son máis grandes e chegan de máis lonxe, pero advirten, os números poden baixar se se suceden os ataques das orcas, o que fai poucos anos era casi anecdótico, agora parece ser un problema serio.

O Concello de Zas e Asociación de Veciños a Fonte de Fornelo recollían máis de 1.200 recursos de reposición nos que se solicita a anulación do permiso de investigación mineiro que afecta a Zas, en concreto ao núcleo de Fornelos. O objetivo desta iniciativa é trasladarlle a Consellería de Economía e Industria da Xunta a oposición ao posible proxecto. Parte destes máis de 1.200 recursos foron entregados no Rexistro Xeral da Delegación Territorial da Xunta na Coruña por Manuel Muíño, alcalde de Zas, e Rocío Romar, directiva da Asociación a Fonte de Fornelos, que promoveron de forma conxunta esta iniciativa ca a finalidade de canalizar a oposición veciñal a un proxecto que consideran prexudicial para o territorio, o medio ambiente e a calidade de vida dos residentes.

O peche dos baños da praia de Balarés en Ponteceso, que daba lugar a protestas por parte de usuarios e do SOE local, están fora de servizo a causa dunha rotura da fosa séptica. É o que informaba a Deputación da Coruña, organismo ao que pertencen as instalacións do enclave turístico Bergantiñán. O ente provincial facía público un comunicado a través do que informa ás persoas usuarias e aos veciños que os aseos permanecerán temporalmente inhabilitados debido á rotura da fosa séptica que dá servizo a estas instalacións. Indican así mesmo que están traballando para restablecer canto antes o seu correcto funcionamento. Tamén anuncian, dende a propia Deputación, que como solución temporal instalará uns aseos portátiles a maior brevidade posible.

É que a chegada da temporada estival chega tamén a necesidade de reforzar os servizos municipais vinculados á seguridade cidadá, ao mantemento dos espazos públicos, á protección do medio natural e á atención a visitantes. O Concello da Laracha convértese un ano máis nun importante xerador de emprego, promovendo a contratación directa de 33 persoas para os vindeiros meses. Na actualidade, atópase en proceso de selección o personal que integrará

E que a chegada da temporada estival chega tamén a necesidade de reforzar os servizos municipais vinculados á seguridade cidadá, ao mantemento dos espazos públicos, á protección do medio natural e á atención a visitantes. O Concello da Laracha convértese un ano máis nun importante xerador de emprego, promovendo a contratación directa de 33 persoas para os vindeiros meses. Na actualidade, atópase en proceso de selección o personal que integrará a Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios, formada por 5 persoas. Ademais, o equipo de goberno incorporará outros 7 desempregados para formar cuadrillas que realizarán labores de mantemento e conservación das zonas verdes.

0: E o xulgado de Carballo envía a prisión ao investigado pola brutal malleira sofrida por un xoven e a súa parella o sábado nunha terraza de Carballo. A él custáballe a rotura dos dous brazos. Ao mesmo tempo, a xuíza firmaba orden de alonxamento de 200 metros para dúas mulleres sospeitosas de participar na agresión á parella do xoven ferido.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Elevamos hoxe venres unha mañá pasada por auga e non sabemos si vai cambiar o asunto nas vindeiras horas. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
0: Chove por momentos con certa intensidade e non sabemos se isto vai evolucionar cara a nubes e claros ou vai continuar así durante gran parte do que resta deste venres.
2: No, seguiremos así con eses ceos con intervalos nubosos, con chubascos que por momentos teñen intensa e moderada. Xa que os veres temos unha zona inestable debido ás baixas presións situadas nestes momentos oeste de Galicia. Sí que é certo que o transcurso da tarde se chovas cousa van sendo xa máis ocasionais, non de tanta intensidade, mesmo xa irán desaparecendo de cara a últimas horas do día. O vento soprará do suroeste, será moderado e as temperaturas sen moitos cambios, valores que estarán en torno aos 22 a 24 graus en a zona do Bergantiños.
0: E para mañá, sábado e o domingo, que nos espera?
2: Pois, en xa unha fin de semana bastante tranquila, mañá sábado comezaremos o día con bastante nube, con transcurso do día irán abrindo os ceos, quedando os ceos alterando nubes cos claros. Esa de cara a últimas horas do día, metido na madrugada o domingo, novamente unha fronte pouco activa, rozará aí o oeste e noroeste de Galicia, que deixará mermo unha precipitación feble tipo orvallo. Os ventos seguirán sendo do suroeste, temperaturas e moitos cambios. O domingo unha xornada na que a primeira metade do día teremos a influencia desa fronte pouco activa, deixando ceo gris, ambiente húmido, precipitación febles, con transcurso de días as chuvias van a menos, quedando os ceos con intervalos nubosos, evento que xa será do norte.
0: Bueno, pues esta é a meteoroloxía que nos espera de cara ás vindeiras horas. Mirábamos tamén a fin de semana. Joel Cid, que teñades unha boa fin de semana, escuitámonos o luns.
2: Igualmente, moi boa fin de semana, un saludo.

Parte protagonista do Fister Experience ten que ver ca poesía, dentro do que é a poesía, pois parte protagonista terá Rosalía Fernández Rial sobre o acto que terá lugar mañá no Vela Fisterra. Falaremos con ela. Teremos, como cada venres, a nosa sección Apetéceme Coñecer A, con Pepe Formoso. Os venres, sempre pasamos polo recuncho de Mon, con Mon Lendoiro. Hoxe, ademais, para ir prácticamente pechando o programa, queremos despedir ao porteiro do Bergantiño, Santi Canedo, que despois de 7 anos deixa a disciplina do equipo Carballés. Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este último Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, venres 26 de xuño. Temos que facer un alto no camiño e seguida volvemos con protagonistas. Motores.

12:16 minutos, este é un bom momento para contarlles as voces e os temas que protagonizan este último Voces de Bergantiños desta semana. Hoxe escoitaremos a nosa compañeira Antía Díaz falando ca deputada Sol Agra sobre o acto institucional que se vai celebrar hoxe na Diputación para conmemorar o Día do Orgullo LGTBIQ+. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Citas importantes de cara a esta fin de semana. Continuamos en pleno San Xoán sobre o que pode dar de sí o rocking. Mañá en Carballo falaremos con Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes, Mocidade e Captación de Recursos Públicos.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
2: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
3: A Deputación da Coruña sumase hoxe a celebración do Día do Orgullo LGTBIQ+, cun acto no que vai estar o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e tamén a deputada de Dereitos Civis, Sol Agra. Sol, que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, muy buen día. Estamos bueno, muy bien aquí preparados para o acto institucional.
3: O lema é liberdade de ser e de sentir.
4: Sí, nos levamos moitos anos facendo unha campaña a que está adherida a maioría dos concellos da provincia, que se denomina Liberdade de Ser e Sentir. E bueno, este ano pues, celebrámosla un ano máis.
3: Celebrase un ano máis non só este acto, senón, como dicimos, esa campaña, esa importancia tamén que ten o feito de que, evidentemente, pois o 28 de xuño celebrase ese Día do Orgullo, ese Día da Diversidade Sexual, pero é preciso continuar traballando precisamente nesa liña de, por unha parte, concienciación, pero tamén de recuerdo de por que se celebra este día, por que se conmemora este día.
4: Exacto, non sempre decimos que os días propios das efemérides non significan nada, é importante traballar ao longo de todo o ano, pero é verdade que ese día pues, sempre tes máis visibilidade e tamén é necesario ter un día porque os medios de comunicación falan máis ese día, se cadra que, claro, que outros. Entón, nos desde a Deputación, desde a campaña de Ser e Sentir, mandamos recursos e actividades durante todo o ano aos concellos, pero é verdade que este día, o 28 non, que aproveitámolo para ir sair á rúa, as manifestacións que se convocan por todo o país do orgullo, pero se celebraremos pues, un pequeno acto institucional e bueno, pues, tamén damos un pouquiño máis de visibilidade ao día e ao acto en sí. É moi importante a visibilización porque vemos que cada vez volven a repetirse discursos que xa tiñamos superados, volve a haber tamén moitas agresións a persoas do colectivo LGTB e nos creemos que temos que posicionarnos claramente no apoio das persoas independientemente da súa orientación sexual ou da súa diversidade de xénero, non? Por eso nos vamos a seguir apoyando o colectivo e mandando recursos aos concellos para que tamén podan traballar coa poboación, sensibilizar, visibilizar. Isto non é algo alleo, aféctanos a todos, son dereitos humanos, o feito de que unha persona teña unha orientación sexual diferente da túa non ten por que convertilo nunha persona que se poda agreder, insultar ou moitas veces en menospreciar, non? Temos además casos moi moi graves como o que foi de Manuel Luiz na Coruña, de Samuel Luiz, que ao final terminou nun asesinato, non? Entón, esas pequenos situacións de ou insultos ou humillacións ou comentarios nas redes sociais, parece que son inocuos, que bueno, non é para tanto, pero ao final eso pode se convertir en algo moito máis grave, polo tanto hai que paralo desde o principio. Non creemos que a educación é fundamental, é a visibilización e a normalización desta situación para que a xente cumpra a lei, porque na legislación está claro que todos somos iguales independentemente da nosa orientación sexual e identidade de género, pero despois no día a día pois vemos casos graves de abuso e discriminación.
3: Hai unha cuestión que apuntaba Sol que ten que ver con a visibilización nesa presenza nos 93 concellos da Coruña para que sexan espazos de liberdade e seguridade, sobre todo nos concellos máis pequenos, no mundo rural, nas vilas medianas, onde quizáis eses procesos de visibilización son máis complexos.
4: Correcto, hai un pouco de todo. A diferenciación rural-urbano sempre a temos así como no rural todo, no urbano como que todo está permitido, tamén cando falamos de temas de igualdade, como que é máis fácil, máis...
3: Non, pero quizáis está máis diluído, non? Un entorno urbano máis grande non todo o mundo te coñece.
4: Sí, igual para sair do armario, non? Eso que se falaba antes de sair do armario e decidir mostrarse tal como un se sinte ou tal como un é máis sinxelo na cidade, pero sí que tamén os casos de agresión se están se dando moito máis nos entornos urbanos que nos rurais. Pero sí que nos, bueno, desde a Diputación o que tratamos tamén sempre é de dotar de recursos aos concellos, aínda que sexan moi pequenos e os seus orzamentos non o permitan, por eso achegamos a concellos rurais con poboación moi pequena, pois obras de teatro, musicais, recursos educativos, vamos, que nós o que queremos é chegar a todos os concellos, claro, porque se cadra hai concellos con sensibilidade no rural, pero que non teñen tampouco dotación orzamentaria para poder facer moita actividade, ainda que, bueno, para colocar unha bandeira arcoíris na fachada do concello, seguramente calquera concello do rural, por moi pequeniño que sei, moi pouco orzamento que teña, pois que pode visibilizar, non? Que está aliñado coa defensa dos dereitos LGBT.
3: Pois aí está, ese manifesto, Liberdade de Ser e Sentir, que hoxe protagoniza ese acto institucional da Deputación da Coruña con motivo da celebración do Día do Orgullo, do Día da Diversidade Sexual. Sol Agrán, deputada de Dereitos Civis, moitísimas grazas por estar con nós.
4: Moitas gracias a vos. E feliz Día do Orgullo, o domingo. Saúdo.
3: Un saúdo.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Radio Voz.
6: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
7: primer aniversario de la señora doña Jesusa Pombo Díaz, viuda de José e Iris Pombo, vecina del lugar de Paradela, Sofán. Falleció a los 97 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Jesús y Lola e Iris Pombo. Hijos políticos, Rosa Bello y Manuel Recarey. Nietos, Noelia, José y Susana. Nietos políticos, Pablo y David. Bisnietos, Ana, Xavier y Mateo. Cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de primer aniversario que se celebrará mañana sábado a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
0: Radio Voz.
8: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
9: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
10: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 o 28 de xuño, no que poderás desfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten. Ven vivir unha experiencia única a fin do mundo.
11: Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992.

0: 12:32 minutos, aquí en Carballo soan as bombas de Palenque anunciando actividades do programa do San Xoán. Hoxe temos un día intenso, temos concertos de Tito Ramírez, Joe Crepúsculo, Nove Louro e despois Verbena co grupo Ráfaga. Os tres primeiros na Praza do Concello, o grupo Ráfaga a partir da 1:30 en Rego da Balsa. Para mañá chega un dos platos fortes do San Xoán, o Rocking, o festival que empezará ca sesión Bermú a 1:00 PM no escenario Magnolia, no parque do Ann Jones, e ali estarán Stopping Refrefs, que nunca sei como se pronuncia, e The Mean Devils. Continuará pola noite a partir das 9 con Menta, Charlie Tiburona e León Benavente, que é o que estábamos escoitando ao inicio. Daniel Barreiro, concelleiro, que tal, como estamos?
1: Bo día, Fran, bo día a todos.
0: Concelleiro de Xuventude, de Deportes, temos, bueno, sí, decía, eu non me equivoquei, un dos platos fortes do San Xoán é o Rocking.
1: Bueno, hai, no San Xoán hai para todos os gustos.
0: Claro, claro, a ver.
1: O rock é un dos gustos, entón, claro. Pues sí, para moitos será o plato forte. Sí.
0: Un deles. Mañá, bueno, hai que falar que o festival empezaba non estando de todo incluído no programa a ser parte protagonista, todo se xa dito de paso.
1: Sí, foi variando un pouco de datas, unhas veces antes do San Xoán, outras veces xusto despois, e ao final xa é parte de un dos días do San Xoán, e, bueno, cada vez collendo máis forza, máis nome, ou, con cambios nos últimos anos para que o festival seguira medrando, e este ano tamén con nome xa de moito nome, de moito renome, como León Benavente, que para moitos vai a ser o concerto grande do San Xoán.
0: Sí, isto vai por gustos. Todo se ha dito de paso, para algúns o concerto grande pudo ser Bayuca. Para outros moitos o concerto grande pudo ser Nove Louro. Para outros moitos o concerto grande pode ser Ráfaga incluso. Para outros moitos pode ser León Benavente. Incluso na previa do San Xoán, para algúns que outros tamén elegido pudo ser un dos. Sin desmerecer o resto, pero o yo, a ver.
1: Este ano hai un descoller.
0: Moitos cabezas de cartel.
1: Moitos cabezas de cartel, sí.
0: Sí. Este, que estaba mirando eu. Para outros moitos, o actuación importante tamén pode ser a que terá lugar na sesión Bermudo o Bosque con Laura. O sea,
1: tamén.
0: Que temos de todo para todos os gustos, é certo. Tamén hai que decir que a ubicación dos concertos tamén foi cambiando. En este caso, o que antes era no escenario Palmera, xa non existe esa Palmera, botámoslo de menos.
1: Tristemente falecida, tivemos que cambiar ese escenario. Sí. Cambiamos dun árbore senlleira do Concello, que era esa palmeira da Praza do Concello, por outra árbore histórica, que é esa magnolia que se transplantou dende Prost, que estaba próxima ao casino, que agora está no Parque Don Jones, que nos vai a dar. Esperemos que nos dé sombra, que non nos tape da choiva.
0: Bueno, hubo dudas con respecto ao cambio, pero polo que sabemos, polo que xa podemos vivir en edicións anteriores, o escenario nin tan mal,
1: No, o sitio está moi ben. O ano pasado, evidentemente, cando faz un cambio, sempre hai dúbidas, pero as dúbidas disipáronse rápido. Funcionou moi ben e esperemos que este ano funcione igual de ben.
0: O que tamén se cambia por lógica pura, porque donde se facía a segunda parte do festival era na zona do Rego da Balsa, que lo está totalmente ocupadísimo, ven para a Praza do Concello. Aquí esta segunda parte, a primeira parte, con Stomping Refraps, The Mean Devils, cada vez o pronuncio mellor, pillando mellor. Esta sesión Bermú será 1:00 PM no escenario Magnolia, no Parque de Anjos, como decíamos, e a segunda parte do festival terá lugar a partir das 9 na Praza do Concello. Non está mal, Non está mal, porque falamos de León Benavente, pero temos a Menta, Charlie Tiburona.
1: Sí, ao final decíamos que o San Xoán ten que haber para todos os gustos, pois aquí dentro do rock tamén hai para todos os gustos, porque, bueno, na sesión Bermú temos a The Mean Devils, que son un grupo que algúns dos que viñeran ao rocking os anos anteriores lle sonarán, porque varios dos integrantes estiveron xa con outro grupo, cos TT Syndicate, son un grupo de blues, soul, moi divertido, que, bueno, penso que lle vai a gustar a todo mundo que se achegue, que van a pasar moi ben, e cos Stompin' Riff Raps tamén, que xa un grupo máis, podemos decir que é máis rocking, máis, que mezcla aí o rockabilly co garaxe, e que, bueno, son tres rapazas e un rapaz xaponés que o dan todo no escenario, que non van a deixar a ninguén indiferente.
0: Sí.
1: E logo pola tarde, pois no escenario da praza, pois temos a Menta, que é un grupo de Ferrol, un dúo de música, podemos decir, alternativa de Ferrol, a Charlie, que é a aposta local deste ano, que está, bueno, formado por todo por xente de Carballo, de outros grupos como Aula 11 e aparte, que agora están facendo cousas novas, Tiburona, que tamén, bueno, son tres rapazas de Madrid que veñen de gañar o, bueno, concurso de bandas da Villa de Madrid, e que tamén son un referente dentro da música alternativa en España. E por último, León Benavente, que sobran as palabras para explicar quenes son. Son, bueno, eu diría que son os dos pais da música alternativa dos últimos 15 anos
0: puede ser.
1: España.
0: Sí.
1: Unha carreira super consolidada, que, bueno, de tanto como León Benavente, como eles, como banda de outros grupos, entón, non hai moito que decir, que veñan, porque son coñecidos por ter un dos directos máis potentes do panorama español, e penso que o que van a demostrar mañán é que vamos a disfrutar de seis grandes concertos ao longo do día.
0: Sí. Bueno, pues temos todo listo para que teña lugar unha nova edición do Rocking Euperden. Cantas levamos, concelleiro? Que edición
1: pues,
0: sería esta?
1: Creo que debemos andar cerca das 20 anos. Pero menos edicións, porque tuvo aí entre o COVID e un par de anos que non se fixo, pero xa un festival consolidado totalmente.
0: Sí. Eu creo que
1: un éxito obligatorio de San Juan.
0: A maioría de idade tena, en canto a edicións.
1: A maioría de idade tena, sí.
0: Bueno, hai que buscar na hemeroteca, efectivamente.
1: Está aí.
0: Bueno. Pues así vai pasando San Juan, mañá terá lugar o Rocking, recordamos, citas para hoxe, dentro do San Juan, pola noite, 9:30, Praza do Concello. Tito Ramírez, a continuación, Joe Crepúsculo, pechará este apartado na Praza do Concello 9 Louro, ás 12:30, ao remate de 9 Louro, na zona do Rego da Balsa, verbena co grupo Ráfaga. Isto para hoxe, o Rocking, xa acabamos de comentar, por certo, para mañá temos tamén esa mostra de habaneras, a 28ª, ollo, co coro de Oleiros, Coral Polifónica San Lorenzo de Belesar, e tamén a Coral Polifónica de Bergantiños. En este caso será no Pazo da Cultura. Como levo, concelleiro, as festas?
1: Pois mellor do que pensaba. Por agora vou aguantando ben, hai que dosificar, hai que disfrutar das festas, pero hai que dosificar para que son moi longas.
0: Sí.
1: Así que por ahora ben,
0: sí,
1: hai
0: estamos...
1: que dar ahora o último dó de peito para, para celebrarlas como é debido.
0: Sí. Bueno, eso, estamos falando da xenda de hoxe, de mañá, tamén tenemos o domingo, esa festa do bosque, no, ¿vale? Con esa sesión Bermú, con Laura Añón, co Gran David, animando como casi todas as edicións do...
1: é unha cita obligatoria.
0: Sí, para unha aperta para David. Despois pecharán as festas, aí sí, ás 12 da noite, os fogos de artificio.
1: Correcto. Este ano vamos a cambiar un pouco a perspectiva moitos. Vamos a ver dende outro lado.
0: Dende o bosque, sí.
1: Dende o bosque.
0: Que tamén me chamaba a atención, que coincida. Sí. Creo
1: que é o segundo ano que coincide.
0: Eso é o que quería decir eu.
1: Creo que é o segundo ano que coincide. Non sei seguro, pero pareceme que sí.
0: Bueno, pois así, ese día, ás 12 da noite, o domingo, rematarán as festas do San Xoán. Daniel Barreiro, concelleiro de Xuventude e Deportes, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Aguante, que xa queda menos para que rematen.
1: Nada, moitas gracias a vos, e vémonos mañá no Rocking, e para os que queiran ir facendo xa a previa con grupos parecidos, que veñan hoxe xa pola praza a ver a Tito Ramírez e a Joe Crepúsculo, que seguro que lles gusta.
0: Pois para ir abrindo boca, efectivamente. Hasta pronto, chao.
1: Hasta logo, chao.
2: Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas, sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna, sino anticuada.

12.42 minutos, repasábamos o al final repasábamos todo o que resta para que remate este San Juan 2026. Sentábamos na cita de mañá co Rocking, pero tamén repasábamos a xenda de hoxe mesmo, intensa e interesante. Pasábamos pola Festa do Bosque, que será xunto cos fogos de artificio a última das actividades destas festas patronais de Carballo. Lunganaco, imos con Apetéceme Coñecerá, con Pepe Formoso. Despois visitará os estudios de Radio Voz, como cada venres, Mon Lendoiro, con seu recuncho. Falaremos con Rosalía Fernández Rial, que será parte protagonista do Fisterra Experience, que comeza precisamente hoxe en Fisterra. Despediremos a Santi Canedo, porteiro e capitán do Bergantiños.

0: 12:47 minutos do mediodía e hoxe dentro da nosa sección apetéceme coñecer a imos falar de como percorrer a Costa da Morte cun videoxogo. Imos falar co creador Martín Camaño. Que tal, como estamos?
1: Ben, gracias pola invitación.
0: Bueno, grazas por levarnos ao 3.0 coas visitas a que sería xa 10.0, Martín. Eu perdome con isto. Informático, por favor, informático de profesión. Como vai evolucionando este do 2.0, 3.0? A que se debe?
1: No, iso son as versións de cada vez que terminas unha fase, pois pues, tens que darlle un nombre, darlle 1.0, cando terminas unha fase darlle 2.0. Pero é un rollo, é bastante bueno, cada un dalle unha nomenclatura distinta.
0: Non son moi orixinais buscándolle nomes. Pepe Formoso, como no. Estás?
2: Hola, moi boa. Estaba pensando eu que hoxe apetéceme coñecer a como Martín xa o coñecemos, hoxe vamos coñecer a Eustaquio.
0: Aí estás. Bueno, é verdade. Empecemos por aquí. Martín, quen é Eustaquio?
1: Eustaquio é do personaje da marca. Marca Costa da Morte, Death Coast, pois chama-se Eustaquio. Bueno. O nombre salío, pois, por voto. Fixemos cando... A ver, Eustaquio é a calavera. Fixemos, meu pai se amaseu, fixemos un voto. E quixemos meter o nombre máis gallego que había. Pois, había varios nombres, e o máis gallego que salía era Eustaquio. Parecíame o máis adecuado para ele.
0: Bueno,
1: nombre con potencia, con muy insebre, muy... Bueno, Eustaquio
0: tamén podemos recuperar, son deses nomes que parece que queren desaparecer. Por certo, escoito a Martín un pouco baixo. Non sei se Pepe escoita ben. Si, sí, escoitache un pouco
1: longe.
0: Sí. Pepe, ti escoitas ben a Martín?
2: Sí, eu estou escoitando ben.
0: Vale. Sí. Escoitase un pouco baixinho. Como nace esta iniciativa? Este videoxogo?
1: Pois, bastante dunha ida de olla, porque non...
0: Como todo bo, que... Todo se ha dito de paso.
1: Sí, que isto non veu nada ao caso, sobre todo, estuvo en febreiro, veu un amigo meu e díxome, así sin máis, se faz un videoxogo de Eustaquio que anda saltando polas dunas de Lase, por de pueblo en pueblo, así nunha chamada, sin máis, non viña nada ao caso, e depois dixen eu... Non sei, e quedei pensando, dixen, bueno, chorrado, non? A ver, eu fixe no cun IA, lógicamente, porque este programa lo entero sería unha locura.
0: Claro.
1: Nada, empecéi a fazer o primeiro boceto. E empezou, depois dei a miña filla a probalo, me gustou allí. Fui evolucionando, ela iba lle gustando, e o que lle iba gustando era justamente que podía ir de pueblo en pueblo. E dicía, oi, mira, xa estou en Las, xa estou en Camariña, xa estou en, bueno, en calquer pueblo. Tiña que chegar ao final, que era Fisterra. E despois fui metendo as miñas torradas que iban aparecendo, como a berzas, rabisas, tractores, cousas así, iso lle gracia.
0: E ao final evolucionou nun guía turístico, por así decirlo.
1: Non tiñe nada o caso, Era, ademais, era por unha máquina arcade que teño eu aí. Se me dou por fazer unha máquina arcade para un evento de Ponte Friki, sí.
0: Ai, sí.
1: Non sei, quería meter ese vídeo só, quería terminado para ese evento. E se leio este vídeo só, que non viña nada ao caso, non?
0: Bueno,
1: leio así sin máis.
0: Polo que eu puiden ver, porque a presentación ainda vai ser o martes que ven, se non teño mal entendido, non?
1: Si, sí, vai ser, si, sí, martes en Carballo, verde.
0: Pepe, ti xogaches, tiveches sí. Oportunidades xa de disfrutarlo?
2: Sí. Estuve desenvolvando as miñas capacidades e os meus reflexos da adolescencia. bueno, hai que recoñecer que obviamente non cheguen ao final, e moito menos porque non lle dediquei tempo, pero ten todo moi boa pinta, non? A verdade é que nos recorda a todos eses videoxogos, e ademais está montado sobre unha máquina arcade que había nos xogos nas salas de
0: xogos, non? Máquinas,
2: nas salas de xogos tradicionais, que había desde os pinball, as máquinas, acórdome do Comecocos, acórdome do Tetris, acórdome do Asteroide, acórdome de todos esos xogos tradicionais que xogamos tanto, non? E con esa estética de pixelada, non? De antigo, de un deseño aínda arcaico para o que é o día de hoxe, que casi é difícil diferenciar entre un videoxogo xa e casi unha película de persoeiros casi reais, non? Pero bueno, sí, que esa estética, desde o momento que Martín non la presentou, pareceu nos fantástica, e aí fui cando lle propuxemos, di, ostras, Martín, eu creo que isto ten un percorrido fantástico, nunca mellor dito, porque podemos percorrer toda a Costa da Morte para dar a coñecer, para dun xeito entretido, divertido, pois, incluso para os máis novos e para os non tan novos, pois percorrer os 17 concellos da Costa da Morte e os seus enclaves máxicos, non? E bueno, como ben dicía Martín, pois podes ir enriba dun trator, podes ir enriba dunha Bertolini, podes ir enriba dun monopatín, podes ir enriba dunha tabla de surf, podes bucear, e eu creo que eso lle dá un atractivo maior aínda a este videoxogo, o cal creo que sí que é certo de que está feito sin pretensións económicas, porque Martín tivo a deferencia de facer todo isto e cedérnolo gratuitamente para toda a Costa da Morte, non só para Apetéceme, sino tamén para toda a xente de CEMAT, para obviamente as oficinas de turismo, para todos os concellos, para que obviamente ao mesmo tempo que se divirten, se entreteñen nun momento morto que se poda ter ou de descanso, pois que podan coñecer máis puntos do noso territorio, e eso enfocar que a Costa da Morte somos 17 concellos e os 17 concellos están recollidos neste videoxogo. A verdade é que é moi divertido, é fantástico, e eu paseino de maravilla, recordoume bellos tempos, claro.
0: Bueno, o que empezaba como unha ida de olla, como decía Martín, foi evolucionando ata es un videoxogo que percorre os 17 concellos do seu destino Costa da Morte, e a partir de aí, bueno, polo que puiden ver, Eustaquio interactúa con lendas, patrimonio, personaxes, claro, hai un traballo de documentación importante tamén, non, Martín?
1: Sí, despois eu fui, bueno, con Pepe, que me ajudou aí moito, fomos, a ver, ao principio estaba un pouco desordenado todo, fui metendo cousas a rumbo, despois metivo un vistazo, e fomos pouco a pouco metendo as cousas coherentes, as lendas coherentes, no seu sitio coherente, os concellos coherentes, porque ao principio eso era moi desordenado.
0: Vale.
1: E despois fuise metendo pouco a pouco, paso a paso, fuise metendo todo coherente, utilizando tamén a documentación de Visita Costa da Morte, oficial de Apetéceme tamén. Agora está aí lendas oficiales aí no que hai que, bueno, hai que saltar encima delas, podes matar, pero así vais conocendo as lendas que hai na Costa da Morte, que eu tampouco as conocía hasta
0: aí. Ben. Como puntúa Eustaquio? Como consigue puntos?
1: Eustaquio ten que chegar ao final da Pisterra, salvar a princesa mía. Como é unha especie de Sonic, Mario, é unha estética todo así.
0: Ben.
1: Ao final ten que saltar, evitar os cangrejos, as palomas.
0: Ahí estás. Esta é a parte emocionante.
1: Ten que saltar, claro.
0: Esta é a parte emocionante. Cantas vidas de entrada temos? Tres.
1: Sí.
0: Perfecto.
1: Tres vidas, vou ir ganando vidas co tempo, se gana puntos, pero bueno, son fáciles de perder tamén.
0: Oye, que me estou metendo no xogo, aínda non o vin diante. Podes empezar en calquera concello ou tes un punto de partida sempre?
1: No, empeza en Caión.
0: Vale.
1: Se ben recordo, empeza en Caión.
0: De norte a sur.
1: Sí, de norte a sur.
0: Vale.
1: Despois vas percorrendo a Costa da Morte. Despois hai cada vez que pasa un nivel, cada vez que pasa un concello, sal o mapa. Pois vexe o mapa da Costa da Morte e vai percorrendo o mapa.
0: Ben, gústame. Eu xa ando tomando notas. De momento, hasta o martes non o podemos descargar, non?
2: Pues recomendamos que non, recomendamos que non para vivir ese momento de abrir o paquete, non? Que sempre é un tema maravilloso e en calquera caso, por certo, invitamos a todo mundo que queira que se veña a pasar ali porque vai a haber un xogo real de arcade, que esperemos que non teña moita cola, pero para probalo e xogalo e sentir esa sensación de mover o joystick e darlle os botóns do xeito tradicional, pues eu creo que queda moi fermoso. E ademais outra cousa que tamén é importante, que creo que Martín témolo aí para facer as modificacións que pagan falta, que é un xogo que está vivo, imagínate, ostras, pues mira, podemos incorporarlle tamén isto.
0: Ben.
2: E bueno, así fui como fui crecendo e como fui mellorando. E un tema moi importante que ainda non dixemos, vai ser un xogo de balde, gratuito, que se vai a poder xogar dende os teléfonos móviles, dende as tablets, dende os ordenadores, bueno, que obviamente eso che dá unha facilidade moi grande para coñecelo e para nos pondrémolo na página web de Visita a Costa da Morte para que calquera visitante que pase por aí tamén poda coller o enlace e sin descargas e sin nada poñerse a xogar, o cal é outra idea fantástica e bueno, e convocar a todo o mundo, porque non dixémolo así un pouco de pasada, ao Fórum en Carballo, donde están convocados todos os alcaldes da Costa da Morte, todos os axentes de turismo, tamén vai acompañarnos o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, tamén como concelleiro, obviamente, de Carballo. Estaremos no Fórum ás 10 da mañá para presentar outro xeito diferente para percorrer a Costa da Morte, que é cun videoxogo.
0: Eso, dixemos, bueno, chamase Eustaquio, bueno, Eustaquio é o protagonista, o nome do xogo...
2: Costa da Morte Runner.
0: Runner, vale, sí, hai que teño aquí, ademais. Oíste, sí. Escoitado unha cousa os dous. A mí pareceme incluso unha ferramenta útil para os centros educativos, para enseñar a Costa da Morte.
2: Sí, sí, totalmente de acordo. Ben é certo de que agora estás na dinámica contraria, non? De quitar os teléfonos móviles das clases, o cal eu creo que sí que está ben, pero bueno, ese é outro tema. E bueno, pois sí, como tema educativo, sen dúbida, porque desde o momento que te pos a xogar, estás aprendendo. Claro. E as novas xeracións, bueno, pois van incorporarse aí inmediatamente, que a Costa da Morte son 17 concellos, e que saen de Callón e teñen que chegar a Fisterra, logo de pasar por todos os territorios, por todas as comarcas, por Bergantiños, por Soneira, por Fisterra e tamén por Carnota e por Mazaricos, claro.
0: Claro.
2: Bueno, pues vai ser un aliciente máis, un estímulo para xogar e aprender ao mesmo tempo e crear identidade. Eu creo que esa é a parte importante, que con todo isto, sin quererlo parece, non? Porque do momento que o faz como un xogo, non tens que estudialo, parece que xa o interiorizas de outro xeito diferente, máis amable, que se tiveras que estudiar a lección, non? E, por tanto, bueno, nos, en principio, a idea parece un nos brutal, cando, como Benche decía Martín, decía eso de, que foi unha ida de olla.
0: Unha ida de olla fantástica.
2: Teño aquí isto, e, bueno, nos vimos xa, encendeuse nos a luz, vimos abrirse nos os ollos, e dices, ostras, pero si isto é un producto maravilloso para complementar toda a información que xa temos da Costa da Morte, ben en libros, ben en internet, ben en guías, e bueno, pues este é outro recurso máis.
0: Bueno, pois imos dar a benvida o martes a este proxecto creado por Martín Camaño, Costa da Morte, Diz Cost. Eustaquio é o protagonista. De da mañá do martes no Fórum, non, Pepe?
2: Sí, ali estaremos ás 10 da mañán no Fórum en Carballo, está todo o mundo convidado a vir a ver esta presentación, vai ser un acto en aberto, onde nos encantaría ter o apoio e o respaldo da xente que nese momento poda acompañarnos, hai que recoñecer que é unha hora así un pouco complexa, pero puxémolo pensando un pouco porque os socios de Apetéceme, pois que fora unha hora de un día, un martes, así pola mañán, que ao mellor ainda non están metidos nas cociñas, non están metidos nas recepcións ainda, que nos puderan acompañar, quen tivera ben e quen quixera acompañarlo. Eu non quería desaproveitar esta ocasión, obviamente, para agradecerlle, Martín, obviamente, este traballo altruista e xeneroso pola comarca, que obviamente sí, que promociona os seus produtos, só faltaría que os seus produtos de moda e de complementos, como son camisetas, sudadeiras, viseiras, gafas, chaveiros, bueno, ten absolutamente de todo. E bueno, claro, Eustaquio é o logo desa marca, non?
0: Sí,
2: e o xogo chamase Costa da Morte Runner, e subtitúlase de Eustaquio Game. o sea, o xogo de Eustaquio, ¿no?
0: Sí.
2: Y bueno, nada, a percorrer a Costa da Morte y nos gustaría que nos acompañaran ese día. Graciñas Martín, que obviamente tanto talento, habitualmente pónselle prezo, e ti quixeste ser lo suficientemente generoso como para cedérselo ao territorio. Muchas gracias.
0: Gracias, Martín, por ese traballo. Bueno, gracias aos dos por acompañarme hoxe. Antes de despedirvos, con Pepe ainda quedo o luns. Martín, disfruta da fin de semana. Se cadra hasta nos vemos o martes. Non digo nada. Cuídeseme vostede. Cuídeseme vostedes.
3: Sí, sí. O xogo non hai que descargalo despois ni nada. HTML, é dicir,
0: vale.
3: Jogar online directamente despois no enlace.
0: Vale.
2: Muy importante nada, tamén esa información, sí, señor.
0: Sí, señor.
3: Porque non hai que ir a Play Store, non hai que descargar nada.
0: Vale.
3: O software en vivo podes ampliar permanentemente, podes quitar cousas, podes ver.
0: Vale.
3: Ten ese pixel art como o Mario e como Sonic. É moi simple.
0: Pues eso.
2: Que xa che vexo que vas a vir as 10, Frank.
0: Sí, que quero velo, quero velo. Buen fin de semana los dos, Pepe,
3: vale,
0: Martín. Chao, chao.
3: Un saludo igualmente.
2: Chao, chao.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
6: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
4: Radio Voz.
7: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: La señora doña María Viña Cancela, viuda de Francisco Suárez Gómez, vecina de Opazo, Anxeriz, falleció el día 26 de junio de 2026 a los 86 años de edad. Descanse en paz. Hijo Antonio Suárez Viña, hija política Dorinda Agrelo Pose. Nietos Felipe y Beatriz Suárez Agrelo. Nietos políticos Elisa Silva Nanin y Yago Pérez Pastoriza. Bisnieto Álex Calvelo Suárez. Cuñados Jesús y Dosinda Suárez Gómez. Cuñada política Lucinda Suárez Abelenda. Ahijado, primos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que se celebrará mañana sábado a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Anxeriz, Tordoia, donde a continuación recibirá sepultura. Hogar funerario Tanatorio Santa Mariña de Tordoia, sala número 2, salida del tanatorio a las 11 y media de la mañana. La familia anticipa sus más expresivas gracias. Anxeriz, Tordoia, a 26 de junio de 2026. Servicios Funerarios Santa Mariña, www.tanatoriosantamarina.com. Primer aniversario de la señora doña Jesusa Pombo Díaz, viuda de José e Iris Pombo, vecina del lugar de Paradela, Sofán. Falleció a los 97 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Jesús y Lola e Iris Pombo. Hijos políticos Rosa Bello y Manuel Recarey. Nietos Noelia, José y Susana. Nietos políticos Pablo y David. bisnietos Ana, Xavier y Mateo, cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de primer aniversario que se celebrará mañana sábado a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
4: Radio Voz.
8: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
9: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 o 28 de xuño, no que poderás disfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten, ven vivir unha experiencia única a fin do mundo.
10: Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: Unha e nove minutos do mediodía, o recuncho de Mon Nolo Frede cada venres, Vara Galleguiña, Embertoa, Carballo, Mon Lendoiro, Bexo Tenteiro, pa estar xa pasado o medio San Xoán. Que tal, como estás?
1: Pois moi ben, eu tomei no de relaxing total, eh?
0: Bueno,
1: non te crees.
0: Pois ahora entendo por
1: que
0: te vexo tan ben.
1: Que sí, relaxing, pero bueno, se levanteme con sentimentos encontrados. Pois por unha parte, chámame por teléfono, entérome que Cristina Castro, a miña compañeira, está ingresada na UCI, entonces non sabemos máis, non teño máis información, entón estou así un pouquiño perdoade se o sé, non me río moito.
0: Pero isto acabo de enterar agora, estive con nós aquí a semana pasada.
1: Pola perfecto, se pola mañá chámame, me din isto, entón estamos na tesitura a ver que pasa, non podemos dicir nada porque non sabemos nada. Espero que se sea algo leve, que non haya ocurrido nada. Pero pues, bueno, temos que seguir co programa e... Pues e bueno, se teño convidado.
0: A mí acabasme de deixar descolocado.
1: Pues
0: si
1: te deixei descolocado, imagina tamén que claro. Te chamen a noite da mañá descolocado ainda máis.
0: Pois pues non teña eu constancia de nada disto.
1: Pues, bueno, nada, pues, foi pues,
0: nada que se mellore e imos estar moi pendentes, claro que sí. Sorprendeme moitísimo bueno, porque a semana pasada estivo aquí con nós.
1: Claro, estuve aquí con nós, estuvemos celebrando o San Xoán outro día, todo moi ben e tal, e sabes, a veces a vida pega unhos zarpazos e quedaste descolocado. Bueno, pues, entón,
0: pues tenos ao tanto, por favor.
1: Tendeinos ao tanto. Bueno, quitando isto a marxen, eu quero dicir unha cosa. Bueno, este domingo 28 de xullo, que é o día do bosque, gustaría moito que a xente, antes de perderos pola foliada, pois que facedes unha pequena parada en plan Garabato.
0: Sí.
1: Pois a unha e media temos a inauguración da exposición do pintor Ramón Lema, que está aquí hoxe con nós, que veu desde Muxía, que ten unha obra hiperrealista que, además destas que xa non se ven ni se fan, e un plan sinxelo que digo... Chegades, tomamos un vermú, vedes un pouquiño a exposición, dades as felicitacións a Ramón,
0: sí.
1: Tomades un pinchiño e ides pa o bosque, nada, prometo que se pode facer de todo. A duración estimada está calculándola de 30 minutos, así que podedes a unha e media, e as dúas marchades pa o bosque, dúas e media como máis tardar.
0: A mí parece un planazo.
1: Pois eu convido desde aquí a xente que veña mañan hasta ali, porque é digno de ir a ver.
0: O domingo. Pues,
1: o domingo, perdón, o día 20.
0: Mañan tamén poden ir.
1: Tamén, pero que ese mañan non vades a ver nada. Millor viñede.
0: Bueno, que vayan a axudar, cando ides colocar a exposición?
1: Mañan, non Ramón.
0: Pois Ramón.
2: Sí, sí, mañan.
0: Que Ramón está aquí non dixo nada aínda. Ramón, benvido. Teño
1: acojonado.
2: Gracias.
1: Está todo nervioso.
0: Pero por qué?
2: No,
0: por culpa túa, será?
1: Pode ser, señor. Vale. Mira, que dixenlle, voche facer traballar, voche dar unhas chuletas para que vayas a falar. E dime, vale, e cumpliu.
0: Pois mañá, se queren botar unha man, tamén poden ir a colocar esa exposición.
1: Inda, nos vamos a rir un anaco. Bueno, para a xente que non coñezca Ramón Lema, para min é un meso prazer presentalo. Bueno, naceu en Muxía e medrou en Muxirán, se di, non?
2: Mintirán,
1: vale. Xa de pequeniño nunha taberna familiar onde, sendo apenas un neno, amosaba a súa paixón polo dibuxo. Os primeiros trazos facíanos sobre o papel de estrace, as ornais ou mesmo sobre teas que máis tarde a súa irmán bordaba para converterlos en sabas, manteis ou en servilletas. Con 15 anos comezou a traballar como mecánico, profesión a que dedicou toda a súa vida laboral, hasta a súa xubilación. A pesar de que o seu oficio estaba afastado no mundo de arte, nunca abandonou a súa inquedancia creativa nin o gusto polo dibuxo e a pintura. Xa de adulto decidiuse formarse na Escola de Arte Vimianzo, onde da man de artista, creo que é Pura Lema, se me equivoco,
2: sí, Pureta,
1: se iniciou no dibuxo e na pintura e no grabado. Ali descubriu novas técnicas, compartiu aprendizaxes con outros artistas e participou en diversas exposicións colectivas en espacios como o Museo de Man de Camello, Faro do Cabo Bolán ou na Casa da Cultura de Vimianzo. Agora, tras un percorrido, presenta Lenzos e Papel, a súa primeira exposición individual, unha mostra na que reúne 12 óleos hiperrealistas e unha selección de grabados, deixando patente unha pintura moi minuciosa, paciente e profundamente comprometida coa observación da realidade e a luz. A súa obra demostra que nunca é tarde para facer realidade unha vocación e compartir co público o traballo de toda unha longa vida.
0: Pois aí queda esa presentación maravillosa, como sempre.
1: Bueno, grazas.

0: Grabado. Alí descubriu novas técnicas, compartiu aprendizaxes con outros artistas e participou en diversas exposicións colectivas en espacios como o Museo de Man de Camello, Faro do Cabo Bolán ou na Casa da Cultura de Vimianzo. Agora, tras un percorrido, presenta Lenzos e Papel, a súa primeira exposición individual, unha mostra na que reúne 12 óleos hiperrealistas e unha selección de grabados, deixando patente unha pintura moi minuciosa, paciente e profundamente comprometida coa observación da realidade e a luz. A súa obra demostra que nunca é tarde para facer realidade unha vocación e compartir co público o traballo de toda unha longa vida.
1: Pois aí queda esa presentación maravillosa, como sempre.
0: Bueno, grazas.
1: Bueno, non sei que opina o convidado.
2: Sí, no, yo exagero un poquito.
1: Bueno, a ver, gústanos pintar os currículums tamén.
2: Eu creo que o adornou ben.
0: No,
1: pero tamén é hiperrealista.
0: Es
1: a ver,
0: pasada.
1: Mentira non hai aí.
0: Eso dicen a semana pasada, que é un friki de a pintura, porque xa me gustaría a min ter a paciencia e a delicadeza que ten este home. Non sei se eres así en todo.
2: Sí, en todo.
0: E que fagas cousas, pero bordadas. A min me resulta fascinante. Facía moito tempo que non coñecía a alguén así. Foi un prazer coñecelo, porque coñecino fai un par de anos nun curso que fixemos nós. Dije, tú de onde sales? que lle dixe. E a partir de aí, pois, sempre tirei del. A principio se me negaba e creo que... Que va sendo hora que o público descubra.
1: Vai ser a primeira exposición individual?
0: Creo que sí, ¿no?
2: Sí, a primeira individual. Sí.
0: Antes fixeras outras, pero...
2: Sí, antes fixeras outras coas compañeros da clase de Vimianzo, en Cabo Vilán, bueno, expoñíamos tamén ali sempre na Casa de Cultura, cando se acababa o curso, expoñíamos sempre ali, pero individual é a primeira que fa.
1: Ah, pois, Mon, xa te botou flores a semana pasada, e para os nosos ointes, o que non sepan o que é o hiperrealismo, pois é como ver unha fotografía
0: total,
1: vale, pero feita con pincéis.
0: Con pincéis, que de feito, a mí me fai gracia que a veces enseño yo os nenos e me din, pero eso es foto, non, neno, esto es pintado. Que dices que tocan que cinco dedos? Eu creo que así te vai facer exactamente igual, porque hai
1: que tocar, non tocar.
0: Bueno, vamos a deixar que toquen.
2: Sí, vamos a deixar que toque. Bueno, un pouquinho.
1: Pues limpen as mans. Pues limpen as
2: que
1: mans.
2: Limpen as mans.
1: Es. Que...
2: Se non vamos, yo tengo que meter un cristal.
1: Un poco, é a primeira vez que escoito a alguén decir que toquen as... Bueno, non. A ver, que outro día tamén falábamos da galería de Manolo Irín. Que exposición era que tiña relieves... Ay, bueno, Peter Kramer en Copa, Peter incluso, en Coruña, es verdad.
0: En Coruña, sí. Que se podía tocar, creo que tuvieron
1: sí,
0: como una especie de personas cegas.
1: Tuvieron invidentes allí y tal,
0: que
1: pudieron tocar a esas
0: especies. Para que entender las texturas muchas veces de...
1: Pues no, no es la primera vez que escoito que se pueden tocar las obras. Vale,
0: sí, sí, pues, hombre, razón. O que no puedes hacer, ir con un donus o con una hamburguesa tocar.
1: Bueno.
0: Pero si estás limpo, podes tocar e tal, aunque a veces poden se reñir, porque creo que a veces tocar pode deteriorar,
1: claro,
0: a obra, todo
1: o
0: mundo
1: pues,
0: se vai tocando, pues pode deteriorar.
1: Bueno, en este caso, imos poder disfrutar delas. Si está ali o jefe, igual lles permite incluso botarlle a man.
0: Sí,
1: as
0: Ramón
1: obras.
0: Vai estar ali de jefe na porta, vai recibir a xente que entre.
1: Sí.
0: Bueno, eu teño a primeira pregunta, Ramón. Cando descubriches que o dibuixo formaría parte da tua vida?
2: Bueno, eu creo que sempre me acompañou o lápis e o papel, sempre estuve dibujando. Non teño unha fecha concreta, entonces, sobre iso.
0: Pero recordas ti, por exemplo, isto que quero? Ou sempre dudabas?
2: No, a ver...
0: Estás, é dicir, ter esa capacidade de dicir, oye, que ben o faz, porque creo que xo teñen dito moitas veces. E incluso apoiarte e dicir, Ramón, por que non faz? E cambio ti, sempre te negabas.
2: A ver, iso hai moitos anos, non é como hoxe, non. Eu, por exemplo, cando na Escola de Arte de Vimianzo subía a Puri, que de 5 a 7 da tarde tiña un montón de nenos, dixía eu, para mi, que me dera a min, na miña época, ter isto. Non tiñas
1: claro,
2: quen te enseñara.
1: Ni siquiera
2: tiñamos unha maestra casi xa tempo completo. Que lle facías un dibujo e ni dicías, tipo, que me matei tanto.
0: Bueno, pero iso tamén porque ao longo da historia sempre o arte a mellor estuvo infravalorado, a mellor non se llevía como algo moi importante.
1: No, pero estou de acordo con Ramón, quero dicir... non era fácil atopar donde
0: no,
1: ninguén che ensinara,
0: vale. Pero que digo eu, porque tampouco se valoraba como mellor se pode valorar ou se entender como se pode entender ou se, porque eu me acordo que, por exemplo, no deporte sí, porque collías un balón, facías en calquer

0: sitio, pero de buxar había dúas ou tres persoas que podían ir á clase a mellor a que aqueles sitios, pero ou facías ti na tua casa copiando o que vías, ou senón, pois nada. Eu, por exemplo, eu recordo pequeniño que sempre me aburría moito e o que facía era facer, crear mi mundo, que non se pode dicir, non sei se a ti te pasaba igual.
1: No, a ver, ti dibujabas, pasabas o tempo así, non é, a ver, se houbera alguén que che influíra, que che levara por un camiño, pois entonces é, pero claro, eras ti solo, nin canxo facía caso prácticamente, porque claro, non había unha persona que che animara a decir, ah, pois mira que ben dibujas, faime isto, faime
2: o
1: outro.
2: O entorno é importante.
1: Entonces eran os tempos que eres, ou hai 50 anos,
0: non
1: hai 50 días.
0: Ramón, ¿no? Recordas aqueles primeiros dibuxos que facías na taberna? Que facías?
1: Pois facía, había un compañeiro ali, que era maior que eu, e viña a ver a película de Bonanza, que tanto estaba de aquela de moda, e ali os dous pois dibujábamos Adam e todo eso, pero o padre que eu facía moi ben. Eu sempre sospechaba que tiña que calcar o porque é imposible, este trae o traballo da casa feito, depois
0: ben presumir aquí. Pero non estaba dos os dous sentados na...
1: Sí, pero é que parecía que o tiña como memorizado.
0: E aí saliu xa tisa rama aquí, a tija no cheo. Pero si cambia, por exemplo, a túa vida, pois traballaxes toda a vida como mecánico, é dicir, como convivía esa profesión ca túa faceta artística? Quero dicir, había que alimentar...
2: A ver, para mí ser mecánico é un traballo artístico, Igual,
0: sí, pero
2: igual sí que está relacionado. Igual sí que está relacionado,
0: Pero quero dicir, combinar unha cousa ca outra na que... Quero dicir, mecánico é algo máis mecánico, como
2: bueno,
0: se pode dicir,
2: bueno,
0: que máis tal, ese cambio de dibuixo, pois sempre tiñas que improvisar algo, facer algo diferente.
1: Non, foi moi fácil combinar eso, porque, a ver, traballaba ali no taller de Sumuiños, o que é a Renault de Muxía, entonces éramos multiusos. O pintor facía de mecánico, o mecánico facía de chapista, o chapista, entón facía de multiusos. Empecé a rotular. Eso foi algo que me acompañou sempre. E me liberaba tamén un pouquiño do ferros, logo, non? Sí. Da mecánica. Empecé a rotular, rotulei moitos anos.
0: Pero rotulabas como se facía antiguamente, non?
2: Agora son vinilos, pero...
0: Claro, antiguamente era todo a man, porque facíades todo a man, desde todo, a tipografía, a tal, e tamén aí podete sudar moitas veces esa parte creativa que tiñas dentro e que necesitabas sair, que salía
1: todo disso. Sí, sí, incluso compañeros, porque claro, vendías unha furgoneta ou como se lle rotulaba gratis, entón había que facelo rápido. Entón moitas veces pois non me deixaban a min, a miña, a jefe, canto antes de acabar é mellor.
0: Oye, te so recordo de algún que, por exemplo, fora moi especial para ti? Que...
1: Sí, había un compañero que me levo moi ben con el, ali de Merexo, andaba repartindo, tiña un de patatas fritas matutano. Comprou unha furgoneta grande, non la comprou a nós, porque era unha furgoneta Mercedes, unha furgoneta grande, e dixen eu que non che rotulen, que che vou a rotular eu. E dixen, como vas a rotular? Non sei a ti, non che importa. A luz ven para o garaje, hasta o lunes non lle deixei vir.
0: Todo fin de semana?
1: Todo fin de semana, eu estuve rotulando a... Pero a rotulei, porque queria facelo, non cobrei nada, pero queria facelo da miña maneira, non quería unha cousa rápida, quería un estilo de letra diferente.
0: E nunca rotulastes un bar ou algo así?
1: Si, fixen rótulos para establecimientos, para restaurantes, incluso rótulos destos de Diputación, de Xunta de Galicia. O que pasa é que depois viñeron os vinilos e me cortaron no rollo, porque os rótulos de Diputación, Xunta de Galicia, tiñan que ser homologados.
0: Ajá.
1: Entonces, xa alguén dixo, aquí alguén se está forrando con estas cousas, que non era o solo, habería moito máis que a mí, non? Entonces, entre que homologaron, entre os vinilos e tal, pois deixaronme sin choico. E aí fui despois, dixen, bueno, tiña que facer algo co pincel, fui cando me fun a Vimianzo, a Escola de Arte de Vimianzo.
2: Ves, Mon, mira, falamos agora moito da inteligencia artificial, no? O que fai co tema das artes, da cartelería e todo isto, pero É que xa ven unha evolución de atrás, que as novas tecnologías. Sí, al final xa nin pa uns nin pa outros.
1: No, que nos contou.
2: Claro, claro. Sí.
0: Pero, por exemplo, ti cando decidiste entrar na Escola de Vimianzo, bueno, digamos que non partiches de cero, algo xa tiñas de base, pero si ao mellor aprender certas técnicas que non controlabas, porque, bueno, da man de pura lema que xa aportou.
1: Portoume, era moi diferente. A ver, eu facía os meus quadros.
0: O teu estilo.
1: O meu estilo, pero com puri, dixeme, para, aqui. Vamos a... Hai un método para levar a fotografía ao lienzo. A ver, empeza xa co dibujo, co claro escuro, dar profundidade. A ver, cambiou moito. Despois vin o Tórculo, enamorei-me do gravado. Ela, como era conocedora de todas as artes, porque calquera cousa que fixeras, o que quixeras facer, aí estaba puro. Queres facelo? Pois aquí te inicio eu, non? Entón, bueno, pois para min foi moito, foi moi diferente.
0: Recordas a tua primeira obra que dices, wow, esto é meu?
1: A primeira obra que fixen ali no... Na Escola de Arte de Vimianzo foi a habitación de Van Gogh, unha pintura de que tiña para facer os rótulos.
2: Bueno, ao final, mira, eu teño a miña teoría.
0: A necesidade agudizou.
2: No, sabes o que pasa? Que sí, o que ti queiras, pero o talento ten que estar.
0: Sí, xa estaba en él. Que
2: claro.
0: Teño falado moitas veces con él, claro. Falar con él desto de sentalo e dicerle, pero Ramón, daste conta que toda a tua vida sempre... No, él non lle dá importancia. Quítalle, quere non lle quitar esa importancia, pero que ao final, como se o propio destino te levara a isto? Que pasa que él non o quere creer. Claro, él toma desde o lado de, bah, non vou aportar nada. Mellor aportas máis que a mí, métete a saber. A veces, dar dous pasos, dalos ben e saber onde, pode te aportar máis que outras veces dar 100 pasos e non saber onde e sí. Caerte. Eso olvídate, quero dicir.
2: Tes que bater ca pedra.
0: Aí está. É que dicir, aunque el vai con ese medo e vai, va, non creo que tal, eu creo que tiñas que haber dado este salto, xa fai tempo, bueno, dalo agora, pero bueno.
2: Non falamos de cantas obras imos poder disfrutar desde o domingo en Garabato?
0: Que digue el?
1: 12 cuadros pintados a óleo, son de 50x40, máis un lienzo, un papel de acuarela, feitos con tintas a base de aceite. As impresións están feitas con unha prensa que tamén fixen eu. Porque, claro, sales de Vimianzo, da Escola de Arte, onde había un Tórculo, onde lle dixen outro día aos compañeros que me fun ali a visitalos, que ainda quedan algún por ali. Teño tedes aquí un Tórculo que mudar a mí, non? Eu tuve que facer unha prensa, pero que me funciona moi ben. Unha prensa pequeniña de 30x30, para enredar eu. Incluso se fixen algunha camiseta coa neta.
2: Ben, pues mira, a prensa seguro que a fixeches porque tamén sabes de mecánica.
1: Sí,
2: eu non son capaz de facela. xa digo así de claro. Son as 12 obras que seleccionaches.
0: Sí.
2: Vale. Non quere dicir que non teñas máis obras.
0: Ten máis.
2: Claro, aí estamos.
0: Ten máis, pero para que a exposición tuvera, digamos.
2: Por que esas 12 e non outras?
1: Bueno, esas 12 porque foron aquí unhas fotografías que fixo que tu mon a ben facer, varias fotografías, escollín esas porque me gustaron. Tiñan unhas sombras, tiñan luces, unha maneira de colocar as formas, os objetos, que distraen a persona, levanche máis a mirar todo o lienzo. Bueno, de 20 ou mellor que fixamos, pois elegín estas.
0: Es que yo esas.
2: Ben.
0: Que se ele era, eu cando o coñecín, bueno, de dos cursos e tal, me foi enseñando obras, era moi idea, incluso no grabao, coller o linóleo e darlle a ilustración e facela tal cual, que dicía, yo non me lo puedo creer, tío. Non teño esa paciencia ni de coña. E él sí tiña esa habilidade. Cando me empezaba a enseñar obras, vía que facía tal cual as fotografías. Entonces eu lle dixen, mira, deixa todo isto, voxe a facer unhos bodegóns onde vamos a mezclar diferentes naturalezas mortas e elementos e vas a xogar co fondo blanco e só ca luz a sombra deses obxetos. Claro, e a primeira vez que o vi toleou, porque me dixen, non! ¡ay, esto no soy capaz! Que inténtalo, vai un a un. Estuvo hechas un ano pico.
1: Sí, bueno, estuve tamén aí uns meses parado porque tuvemos o accidente.
0: O accidente dese.
1: O centro e tal, estuve aí un pouco parado. Pero bueno, a ver, estas obras normalmente nunca están acabadas. Isto dales por terminadas.
2: Pois mira, acabo de responder unha pregunta que solemos facer moitas veces aos convidados. Cando dades por rematado unha obra? Neste caso, nunca.
1: No, nunca, no.
0: Bueno, pero eso pasa, porque ele sempre lle vai buscar defectos. Solo sabe o que se equivoco que toca a gaita. Non é, non é así o refrán. Pois ele pasa de igual. Pero sí é certo que a principio... era reacio, dicen ya, déxate levar, e poquinho a poquinho creo que fuches facendo, e a partir de aí fomos mezclando unha serie de grabaos, porque de verdade é digno de ir a ver os grabaos, porque ya solo ven las planchas, yo no lo hago ni de coña. De hecho, ahora últimamente es que es buenísimo coger una goma de Milán, las gomas de Milán, las gordas,
2: las gomas de borrar, toda
0: las
2: vida,
0: gomas sí. de borrar, y que te haga un grabao ahí,
2: wow.
0: Pero calcao, si te enseño una imagen dices tú, buah, es decir, Ramón ten unha paciencia innata en él, é increíble. Aparte, cando obsesionase con algo, ten que facelo e ten que salir como ten na súa mente. E que consigas o que tens na túa mente, que a realidade a mí me parece, buah, que ten un don
2: pues,
0: increíble.
2: Cita obrigada este domingo a unha e media, Mon, teño aquí apuntado,
0: sí,
2: non?
0: Sí, unha e media, sesión Bermú.
2: Vale. E ali imos poder disfrutar de esta exposición Lenzo e papel.
0: Lenzo e papel.
2: Bueno, imos poder descubrir esa obra de Ramón Lema, a quen lle agradecemos que nos acompañara hoxe aquí no, no Voces de Bergantiños. Nada, disfrutade da fin de semana. Este domingo, pues, intentaremos ver por ali pola
0: sí,
2: galería
0: Garabato. Sí, melloriña, solo vos pedimos melloriña. Sí. Ir a velo, felicitar, decir Ramón, chapó.
2: Pues cita na galería Garabato a partir deste domingo. Canto tempo vai estar exposto isto?
0: Todo verán, vai estar.
2: Todo verán, sí, vale. Bueno, é importante ir a inauguración, en calquera caso.
0: Hombre, para acompañalo.
2: Claro, efectivamente.
0: Que a súa primeira vez está nervioso, pobre, esa... Vale. Se lle dicen que tiña que falar en público, me dice, ai, no.
2: Bueno, malo será. Ramón, gracias, Mon.
1: A vos.
2: Gracias, boa fin de semana.
0: Igualmente, vemos o próximo.
2: Chao.

0: Hoxe, venres 26 de xuño, en Carballo seguimos a celebrar o San Xoán, rematará o San Xoán, chegará San Pedro, eh? E polo medio, dende hoxe mesmo, se nos queremos achegar a Fisterra, poderemos disfrutar do que vai ser xa a décima edición do Fisterra Experience. Hoxe mesmo temos a Daran Ridman, Camaño e Meixeiras, que estábamos escoitando precisamente o inicio do que vai ser esta entrevista. Tamén estará aquí que Varela para mañá. Temos xa pola mañá obradoiro de armónicas con Marcos Col, xogos tradicionais con soboras.gal, tapas, Fisterra de autor, cos cociñeiros Brais Pichel e Noela Torres, sesión de Panco DJ. Teremos música a bordo a partir das 5:30 da tarde. En Vela Fisterra, recital poético e presentación de Ronsel, Marcos Col e Rosalía Fernández Rial. Acceso gratuito. Doña Rosalía Fernández Rial, que tal? Como estamos? Ben vida, de novo, Voces de Bergantiños.
1: Moi boas, pois aquí, encantadísima de falar con vos, como sempre.
0: De San Xoán a San Pedro, pasando polo Fisterra Experience. Non tá mal, eh? Esto, bueno, só algunha das cousas que temos por diante esta fin de semana. Todo listo e preparado para mañá en Fisterra?
1: Sí, todo listo. A verdade é que me fai moita ilusión, porque nese festival, precisamente, foi onde coñecín a Marcos Col, que é, bueno, o máster da armónica, é un referente como músico. E, de algún xeito, pues, é tamén un aniversario, unha celebración da súa música. Entón, bueno, un pouco o acto estará estruturado nunha primeira presentación do seu novo disco, Ronsel. Teremos unha conversa, el tamén interpretará algúns dos seus temas. Logo a parte poética distribuiráse, bueno, parte aí, pero aí vai ser máis unha parte de conversa. E logo, entre as actuacións que vai haber a partir das 9 da noite, pois haberá algo de poesía, aproveitando para presentar tamén a eses músicos que citabades, non? A Catuxa Salón, que abrirá a actuación do sábado, tamén a De Pedro, Hailin, que é unha cantante francesa moi interesante e moi potente, e DJ Panko, non? Entón, digamos que a poesía estará aí presente neses... Sí. Neses intermedios e nesas presentacións,
0: non? Bueno, pois pues eso, Catuxa Salón, De Pedro, Hailin, DJ Panko con De Pedro falábamos esta mesma semana aquí no Voces de Bergantiños. Isto será a partir das 9. O que vai ser esa presentación vai ser sobre as 7:30 en Vela Fisterra. Eu non che preguntei se vas levar o acordeón, porque aquí falamos da armónica, pero o acordeón valo levar ou non?
1: Bueno, a armónica en grande medida é un dos inicios do acordeón.
0: Bueno.
1: En vez de ter un fol, pois o fol son os propios pulmóns.
0: Sí.
1: Pero o acordeón en gran medida sae dese inicio primixenio da armónica, non?
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, habendo un músico profesional como Marcos Col, eu creo que está ben resistir na palabra, non?
0: Bueno.
1: Creo que é unha boa maridaxe, unha boa combinación.
0: Bueno, é un proxecto novo, outro máis, no que se mete Rosalía Fernández Rial. Das feito?
1: Bueno, inténtase compatibilizar. De feito, estou agora aquí desde o colexo, ainda. Pero bueno, a verdade é que ao final, pues, concebido desde o poético e desde o artístico, todo é un, non? Ao final son diferentes formas de expresar, moitas veces, pois, unha mesma mensaxe, non? Ou un mesmo sentir que vai materializándose en formatos diversos de alguma maneira, non? Pois mediante a música, mediante a literatura, mesmo as conversas, non? Que tamén son pensamento fluído, verbalizado, que creo que son moi interesantes, non?
0: Sí. En canto que vai recitar, que vai ser traballos xa editados, cousas que estaban aí para sair, que nos vas ofrecer?
1: Pois un pouco de todo, unha combinación. Entre bueno, pues sí, digamos, poemas un pouco máis xa, iba a decir clásicos, pero clásicos
0: bueno,
1: que como un pouco
0: pues no digas vintage, non vaya a ser.
1: Bueno, pretéritos hemos deixado.
0: Vale.
1: Pretéritos e outros presentes e algún futuro.
0: Bueno.
1: creo que esa é a estrutura un pouco así.
0: O sea, que imos poder escoitar alguna novidade. Bueno, cita máis que interesante, parécenos, esta que nos ofrecedes con esa presentación de Ronsel. Isto é flor dun día, quero dicir, isto facedelo única e exclusivamente para mañá sábado ou esta colaboración vai ter continuidade?
1: Bueno, esta en concreto vai ser para a presentación de Ronsel únicamente, pero bueno, eu como decía, con Marcos Colse colaborei no anterior disco, que se titula Nómade, que ten o tema Nómade precisamente, que se titula tamén ese tema principal, que fixen un poema que recito con el e hai un vídeo disponible en YouTube, precisamente polo mar de Fisterra. Está así, rodado así en... Bueno, nunha embarcación percorrendo aí a costa fisterrá.
0: Sí.
1: E posiblemente existan diferentes colaboracións, pero bueno, eu creo que o bo das colaboracións coas amigas e as persoas coas que te entendes ben, que nunca cesan, non? Que van evolucionando.
0: Sí.
1: E eu creo que iso é moi positivo e é un pouco do que se trata, non? Que evolucionen como as propias relacións humanas, non?
0: Sí, sí,
1: coas
0: sí.
1: Persoas.
0: Bueno, está ben, está ben. Bueno, veremos seguramente máis colaboracións con Marcos Col de Rosalía Fernández. A título personal, claro, xa che tiraba eu a picada, se íbamos a poder escoitar algo novo en canto a túa literatura, a túa poesía, xa apuntabas a que sí, e a seguinte pregunta, bueno, pues ven sendo, cando vas publicar parte deso, con que nos vas sorprender?
1: Pois, esperemos que pronto, porque, bueno, está xa asinado o compromiso. Entón, probablemente a principios do ano que ven, no primeiro trimestre, máis ou menos, xa sabe que estas datas a veces son relativas, pero é probable que haxa algo novo nesa altura.
0: Ben.
1: Estamos xa, sí.
0: En o plano musical?
1: En o plano musical vai ser máis inmediato, porque o disco está xa grabado con Chicharrón. Bueno, está editado, grabado, está prácticamente fabricando vinilo, ou seja, que isto vai ser antes, ¿no?
0: Oh,
1: temos un concertiño en Pontevedra o día 26 de xullo, para aí...
0: Que é un mes xusto.
1: Sí, un mes xusto.
0: E vai servir de presentación do novo traballo de Chicharrón, sí?
1: Vai ser adianto, aí imos adiantar os temas novos, que imos interpretar por primeira vez en directo, pero logo será xa a volta de curso, cando este o vinilo xa podíamos facer, temos xa tres ou catro datas en outubro, algunhas delas nalgún teatro así, que ainda non podo decir, pero
0: nalgún
1: teatro galego.
0: Vale. Non hai teatros en Galicia, Rosalía.
1: Parece que xa estarán os vinilos, ou seja que...
0: Bueno, a ver, temos claro que algunha data por aquí cerca caerá.
1: Efectivamente, unha a 20 minutinhos de Carballo, seguro.
0: Bueno, pois nada, imos estar moi pendientes de todas esas novidades. Pero esa cita, como dicíamos, a primeira, esa presentación de, bueno, Ronsel, ese espectáculo no que colabora Rosalía, espectáculo de Marcos Col, aquí imos poder disfrutar da poesía e a música en directo. A cita, pois, mañá en Belafisterra, a partir das 7:30, se non teño malos datos, sí, pode ser, correcto?
1: Efectivamente, correcto, sí.
0: Bueno, antes, para hoxe, temos a Daran Ritman, Camaño a Meixeiras, Quique Varela e despois desta do recital poético e a presentación de Ronsel, pois teremos a Catuxa Salón de Pedro Jailen e DJ Panco. Décima edición do Fisterra Experience. Rosalía Fernández Rial, como sempre, un placer poder charlar con vostede. Que vaya moi ben. Oi, non te preguntei, por certo, como levas o San Juan, que estás de festas.
1: Pois sí, a verdade que estou, bueno, compatibilizando con todo este traballo, que tan pouco, entón, bueno, a algo hai que reducirlle,
0: sí.
1: Entón a festa vai con moderación.
0: Con moderación.
1: Pero bueno, non deixei de saltar a cachela, nin de comer as sardiñas, nin de compartir coa comunidade, nin de facer poliada, ou seja, que non hai queixa.
0: Bueno, pois eso. Cuídese vostede, que vaya a ver mañá, unha aperta.
1: Moitísimas gracias a vos, apertas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe no Voces de Bergantiños, voume pasar precisamente polo Bergantiños, porque esta semana despedíase ao porteiro e capitán Santi Canedo. Deixa o Bergantiños despois de 7 temporadas, nada máis e nada menos. Santi, que tal? Como estás?
1: Bos días, que tal? Todo ben? A vos que tal?
0: Nos aquí intentando disfrutar tamén das festas, como entendo que estarás intentando facer ti.
1: Obviamente, para todo un carballés ten que disfrutar das festas do pueblo.
0: Non deixaría o equipo para poder disfrutar máis tempo das festas?
1: Non, oh, que non cadra, sempre cadra vacacións, daqueles non é o motivo.
0: Oye, claro, un pensa, Santi Canedo, 7 temporadas, viviu cousas moi chulas, tamén momentos duros, capitando equipo, porteiro titular, que a ver, que igual apareciu unha oferta por aí, pero non é o caso.
1: Non, o sea, ao final, bueno, de todas formas, vamos a fazer o balance máis cousas positivas que,
0: sí,
1: que negativas, a verdad. Mm. Desde que cheguei ao Bergan, creo que xa desde antes que chegara ata agora, creo que só o Bergan viviu cousas boas, Copas do Rei, playoffs, dous ascensos, bueno, hubo esa mancha do, por así decirlo, do descenso, pero bueno, creo que o equipo subo repoñerse e o club creo que está onde ten que estar.
0: Sí. Bueno, además que, bueno, esta decisión chega despois de unha, eu que quero pensar que foi unha boa temporada.
1: Sí, a ver, os objetivos cumpríronse. Ao final, o objetivo do Bergan ano tras ano é acadar a permanencia. Despois, bueno, sí que é certo que igual hubo esa pequena ilusión de intentar fazer o playoff cando estábamos antes do parón de inverno. Pero despois, bueno, tomamos unha mala xeira aí tras o parón. Ao final, pues, conseguimos o objetivo, pero sí que se nos escapou aí a oportunidade de playoff.
0: É certo, esa primeira parte do campeonato foi maravillosa, permitía soñar con ese playoff. En calquera caso, o objetivo sempre foi a permanencia, e aí estamos. Entendo que isto non foi unha decisión tomada dun día para outro.
1: Non, xa é algo que che ven no subconsciente, como así decilo. A motivación este último ano e medio quizás xa pois costaba un pouquiño máis. Ao final pois creo que se me estaba facendo un pouco monótono todo. Eu creo que, bueno, parece injusto como decir, pero que porque hai moita xente que igual lle gustaría competir en segunda ref, moitos xogadores, polo círculo que vas conocendo de xente de fútbol, a todos nos gusta subir categorías, aparece un pouco xusto que digo, pero a motivación xa non era a mesma, creo que é xusto pois recoñecelo, creo que ambas partes necesitábamos aire fresco, neste caso a mí nunca me importa dar un paso ao lado, tampouco quero estar aí deambulando no Bergantiños, prefiro irme pues, con bo sabor de boca, non? Ao final non tiñe nada que reprocharlle, porque o Bergantiños puxo a oferta de renovación na mesa pues, pensando, dándolle voltas, pues, ao final penso que non había que seguir.
0: Bueno, que eso tampouco o dixemos, efectivamente, a opción de renovar tiñala. Decidías apartarte a un lado. Home, fixéchelo nun bo momento, quero dicir, o equipo aínda está a tempo, ¿no?, de buscar porteiros de garantías, que non quere dicir que o Bergantiños non os teña, vale? Pero bueno, que lle pode dar unha volta. Que está a tempo.
1: Sí, claro, non hai dúbida do traballo do Bergantiños para a hora de catar xogadores, levo demostrando os últimos anos. Daquela, eu marcho con a conciencia tranquila, o Bergan ten a conciencia tranquila. Daquela, creo que parece que non, pero se gañamos ambas partes nese sentido.
0: Bueno, sabes que é unha pena, ¿no?, para a afición do Bergantiños, porque eres un dos xogadores máis queridos.
1: Bueno, non sei, a mí o que máis me fastidia, sobre todo, porque, xusto tuve unha comida destas festas, coa familia, a mí o que máis me fastidia, miña familia, obviamente, miña parexa, miña filla, meus pais, pero tamén o meu abuelo, non? O meu abuelo xa ten 90 anos, é socio, non sei se é 10 ou así, do Bergantiños, e dixo-me outro día que estaba que estaba enfadado.
0: No, me estaba extraña. Enfadado.
1: Bueno, esta xente desta xeración non sabe dicir que está triste, non? Claro. Son máis rocosos, pero en verdad sei que estaba triste en certo sentido, porque me dixeme, eu quero verte seguir xogando, eu xa, abuelo, pero sonche cousas e... así, pero prefiero irme así, como ben digo, marcho contento, marcho con pues sensación de haber dado todo dentro do que cabe en cada ano, é mellor iso así. Vais un a gusto, como quen di.
0: Bueno, de momento hai que decir tamén que nin buscaches nada, nin de momento hai nada. De momento non te chamou ninguén. Ou hai sorpresa?
1: No. No, estou aberto a vale. Todo, baraxando opcións, buscando,
0: que igual había aquí unha exclusiva, quero dicir que igual.
1: No. Non son moi das exclusivas, eu tampouco, son así un pouco raro. Pero nada, a ver o que surge, a ver o que depara o fútbol, bueno, pode pasar de todo.
0: Bueno,
1: o mercado é así.
0: Despois desta temporada, despois de toda a historia que tes detrás, non teño moitas dúdas de que en breve haxa algunha que outra chamada. Oye, de todos estes anos, vale, falábamos de ascensos, tamén de algún descenso, pero ti personalmente con que te quedas? A parte do deportivo,
1: Eu quedome con sobre todo, a nivel individual, falo de que a mí o Bergam viume crecer como claro. Xogador. E tamén como persoa, porque como van publicar nas minhas redes, de neno home, non? Cheguei, teño 30 anos, cheguei con 23. É claro, con 23 parece que eres un home feito de leite, pero non, sigue sendo un neno como quen di. Entonces, mira, cheguei como un neno, ahora son un pai de familia, como quen di. Entonces, todo ese camiño recorrido xuntos, todas as experiencias que vivín no Bergantiños forjaronme para ser ahora mismo pues un pai de familia, non? Ao final, o profesional vai tamén vinculado ao persoal, conocín a moitísima xente do fútbol, pasaron por aquí grandísimas persoas, grandísimos futbolistas, creo que é o que máis me levo ahora mismo de todo Bergan.
0: Bueno, pues eu hoxe quería falar con Santi para darlle a despedida, agradecerlle que sempre que había que falar con ela aí estaba disponible, para charlar, como é o caso de hoxe. Toca disfrutar, seguir disfrutando das festas. Que tempo ten a nena?
1: Santi? A nena pues vai para 5 meses, pero aparenta para bachiller xa, porque
0: medra.
1: É moi grande, é demasiado grande.
0: Nada, de momento non gasta fichas nas atraccións, ou sexa que...
1: Bueno, igual a nai que quere metela en algún hoxe, a ver que pasa. Non tuve moi cas ganas, pero bueno.
0: Bueno, pues nada, seguir disfrutando das festas, grazas por atenderme unha vez máis, nada, tennos ao tanto do que vaya xurdindo por aí. Sante Canedo, felices festas, grazas, insisto.
1: Gracias a vos polo trato sempre, felices festas, un abrazo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
4: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.

quedanos nada, pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de Benres, que para algún será entre Benres e Luns, en fin, que xa temos aí a fin de semana con moitísimas actividades das que disfrutar nas nosas comarcas. Veremos como se comporta o tempo. Si es parece, escoitámonos o Luns a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde, disfruten da fin de semana. Hasta o Luns. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: esencia que no se puede perder nunca y no podemos dejar de ser nosotras mismas, aunque a veces parece que uno dice tengo que cambiar mi manera de ser para adaptarme a esta sociedad, pero la esencia no hay que perderla, ¿eh? No hay que perderla y tenemos que ser auténticos, eso no nos puede faltar nunca. Seguimos en La Tarde Es Tuya disfrutando de la música, de las canciones, de las dedicatorias. Esto no ha hecho más que empezar y ya sabéis que podéis llamarnos al 981 13 44 33 si queréis dedicar un tema musical o escuchar una canción que os hace sentiros bien. También podéis enviarnos un WhatsApp al 672 16 77 55. Vámonos a Lalín, tenemos allí a Raquel. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: Ay, qué olor a vacaciones. Aquí chegame, chegame.
1: Están ahí a Portiña, Portiña.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué día empezas?
1: O, bueno, o 30 acabo.
0: Ay, o sea, que o miércoles estás de vacacións.
1: O miércoles xa de vacacións.
0: De vacacións do traballo de fora.
1: Ainda non collín destino, pero...
0: Bueno, o importante é cambiar o destino. É dicir, non te vas como Manuel para Mallorca e Menorca, non, de momento.
1: Non teño esa suerte.
0: Esa tengo billete, pero ti de momento cambias de lugar, que iso tamén é importante, que ben lleven a cabeza, cambiar de habitáculo.
1: Sí. Ainda que eu para agosto tamén podía ir de viaxe de aniversario, pero ainda non. Ainda non decidimos.
0: Bueno, e cantos faz de aniversario en agosto?
1: Ui, 36.
0: Bueno, 36, está moi ben, está moi ben. Pero bueno, xa ves que Manuel chegou aos 50, entón, claro, hai que seguir.
1: Non ia ir, dos 50 non ia ir.
0: Eu penso que fixas bodas de ouro ou algo similar o sábado pasado, entón, claro, tuve unha festa moi grande, entón, claro, a ocasión mereceu a idea sin unha luna de miel especial,
1: sí,
0: claro.
1: Os 50, sí, normal, claro, todos, claro. Pero bueno, os 50 xa son
0: a
1: niños, xa son a niños.
0: E ti,
1: bueno,
0: que día
1: pues,
0: de agosto?
1: Allí iba a desexar, bueno, que pasara ben e moita felicidade.
0: Claro, claro. E ti, que día de agosto estás de aniversario?
1: O día 4,
0: bueno,
1: día
0: se queda
1: 4 de agosto.
0: Bueno, tens tempo a pensar a viaxe, non tens tempo.
1: Ah, sí. De planearle todo. Claro. Bueno, ahora hai que planear todo con moita antelación.
0: Eso
1: che
0: ia decir.
1: Eso
0: che ia decir. Nunca se repetido. Sí. Decíamos que coa pandemia que hai que vivir máis o momento e tal. Para un concerto, 2 anos antes, para un hotel. Igual, sí. Ai, Dios mío, pero que será a miña vida con tanta antelación?
1: Despois xa tens que apuntar a ver cando queda o día, porque é mima.
0: Sí.
1: Igual
0: sí.
1: Non xa acorda.
0: Pero eu penso, aínda que os especialistas nestes temas diránme que non é así, si sempre queda algo, si non sempre queda, non hai, sempre
1: sí,
0: hai aonde ir.
1: Do mellor o que menos planeas é
0: sí,
1: o que mellor che sale.
0: Por eso, así que sempre hai opción, sempre van quedar. Sempre, que tengan unhos cartiños que logo onde gastar, sempre hai.
1: Pois as cousas é o que falta.
0: Ese é o tema, verdad? Logo xa se hai problema.
1: Despois calquera cousa.
0: Verdad. Bueno, que te imagino, bueno. Xe Raquel, contame.
1: Pois, unha de Maná, clandestino.
0: Vale, estupendo. Pois poñemos aos maravillosos Maná. E para quen dedicamos, Raquel?
1: Dedicamos, bueno, a Manuel da Estrada e a súa familia. A Xira, que un día dedicou a mí tamén, a Xira de Lalín, a Amalia de Lalín, bueno, a todos os de Lalín, a Paquita de Orense, ao meu marido, e para ti tamén, en especial, que teñas un bo día de cumpleanos e o ano todo tamén, bo ano.
0: O gallá, moitas gracias, Raquel, e ti que compartas con nos tamén, claro que sí, claro que
1: sí.
0: Claro
1: que sí. Que todos podamos compartir
0: eso, celebrar a vida e os anos xuntos, sí, muller, sí, claro que sí. Bueno, pues poñemos este Amor Clandestino que se chama así a canción de Maná, parece?
1: Sí, Amor Clandestino, sí.
0: Veña. Pois nada, tres diñas que quedan aí, unha parte de hoxe, luns e martes, a vivir,
1: Nada, ahora xa prácticamente estamos aí nello.
0: Bueno, xa sabemos que estás moi atareada nas vacacións, pero cando teñas un ratiño aquí estamos, ¿eh? Non te acordes sobre nós cando traballas.
1: Ah, sí, por supuesto que sí.
0: Xa nos venga. Contarás aí o que faz polas tardes, vale?
1: Vale.
0: Gracias, venga, Raquel, moitos bicos. Chao.

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos, pues
0: sí. Así fresquitos, ¿no? Comparados con estos días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi, casi está asfalto de chaqueta.
0: No, será para tanto, hombre, sí.
1: Para tanto no hay.
0: Para tanto no, pero hoy ainda si se pon, aguántase. Pero lunes estorbaba todo, ¿eh? O martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo mucha tormenta también por ahí.
1: No, por aquí foi aguantando, así unhas pingueiras, o, creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu no outro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de sí, Sarabia, sí, sí, sí. O sea que en Lalín, pues, xaxedes aí protección, xaxedes, aquí non entra Sarabia, nin granizo, nin nada, nin pedrazo.
1: No, no, no, pues esta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: De momento está en Tairiña.
0: Mellor, porque é verdad que fixo estragos en moitos sitios, moitos, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, unha pena ver como ao final pasa o traballo, tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidia.
1: Unha cousa que en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdad que sí. O tempo está moi moi tolo, a verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado? Sí,
1: vou che dar a elegir.
0: Ay, qué difícil, qué responsabilidades.
1: A ver, si o da Orquesta Olympus, Dos Locos, o da Macarena del Río.
0: ¿Gustanche as dúas a ti?
1: No sé, a mí sí.
0: ¿E non che gusta máis unha que outra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pues non sei. Dos Locos esta que di, que tontos, que locos somos tú y yo.
1: Sí, sí.
0: E despois temos a Macarena que non pasa
1: nada. A mi tiga.
0: Mira, pues vamos, vamos, si me das a elegir, gusta más dudas, voy a tirar por la Macarena, que además estamos con Mundial, e incluso también están poniendo de vez en cuando ya Macarena en un Mundial, esta canción de Los del Río, que ten moito ritmo, que ainda pusimos otro día también como canción de verán, recordándoa, e a Macarena siempre fa ilusión, ¿no te parece?
1: Sí, sí, aparte ten ahí coreografía todo.
0: Claro, claro, así nos levantamos aquí Lucía Meseo e veña, recordamos a coreografía da Macarena. Que acordase máis Lucía Camín, eso que moito máis nova, a metade Camín, eh. Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, sí, fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí, sí, sí. Xuventude, aquí. Xuventude para que nos sintamos todos así, novos, con xente.
1: Pero onde, Susana, non der máis pistas, eh? Cos que escoitan todas as semanas, empezan a facer cuentas de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre. Sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen ya dedicamos entón?
1: Pois imos a dedicar a primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase que a súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, que a verdad.
1: Sí, sí.
0: Qué maravilla.
1: Que disfrute.
0: Eso.
1: En moitos anos. Despois, pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema de Ourense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Víctor.
0: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois unha aperteña para todos por aí, boa fin de semana, e a seguir aí con unos con moitos anos, Vale?
1: Vale.
0: Chao, chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa
0: veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao, chao.

0: Para Chema Lourenço e para Julio de Lalín. E para tu compañero, máis para Víctor.
1: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois pues unha pertiña para todos por aí, boa fin de semana e a seguir aí con unos como oitos anos, ¿eh? Vale.
0: Vale.
1: Chao, chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
0: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa
1: veña, veña, veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao, chao.